Tri romance pre husle a klavír opus 22 Kláry Šumanovej predniesli sestry Saša a Lili Majsky. Pokračujeme výberom z cyklu Básniková láska opus 48 Roberta Šumana. Účinkujú violončelistka Miša Majsky a klaviristka Lili Majsky.

upravenú verziu skladby Venovanie zo Schumannovho cyklu Myrty zahrali hudobníčky Miša a Lili Majsky. V nasledujúcich minútach sa k ním pripojí ďalšia sestra, huslistka Saša Majsky. Vypočujeme si klavírne trio číslo 1 H-dur, opus 8 Johannesa Brahmsa.

Klavírne trio číslo 1 H-dur opus 8 Johannesa Brahmsa interpretovali hudobníčky Saša, Miša a Lili Majsky. Sesterské trio sa nám dnes predstaví ešte raz. Vypočujeme si prídavok v podobe Schubertovej skladby Ty si pokoj, Deutschzoznam 776.

Sestry Saša, Miša a Lili Majsky predniesli Schubertovú skladbu Ty si pokoj. Pri tvorbe Franca Schuberta ešte chvíľu zostaneme. Majstrovú serenádu si naštudovali hudobníci Mindaugas Gecevičius, Lesný roh a Ala Bendorajtjené, klavír. Príjemné počúvanie.

Litovskí hudobníci Mindaugas Gecevičius a Alla Bendoraitiné predniesli serenádu Franca Schuberta. Ďalej zaznie sonáta číslo 6 C-moll, ktorú skomponoval Heinrich Ignaz Franz von Biebe. Účinkujú Daniel Zépek, Hille Perl, Lee Santana a Michael Behringer.

Daniel Zépek, Hille Perl, Lee Santana a Michael Beringer interpretovali sonátu číslo 6 C-moll Heinricha Ignáca Franza von Biebra. V nasledujúcich minútach sa predstaví Bergenský filharmonický orchester. Vypočujeme si Brahmsovú symfóniu číslo 2.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna zahral Bergenský filharmonický orchester symfóniu číslo 2 D-dur Johannesa Brahmsa. Dirigoval Pedro Halfter. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Máme pre vás pripravené ďalšie vystúpenia umelcov z celého sveta.

Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín sa začína druhá časť hudobného programu Euroclassic Nocturno. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V najbližších minútach vám ponúkame dielo Johanna Sebastiana Bacha. Vypočujeme si kantátu Srdce, ústa, činy a život, Bachov katalóg 147. Pod taktovkou Tona Koopmana vystúpia Ensemble The Sixteen a komorný orchester holandského rozhlasu. Záznam vznikol 14. januára 1984.

Ensemble The Sixteen a komorný orchester holandského rozhlasu interpretovali Bachovu kantátu Srdce, ústa, činy a život. Ďalej zaznie vízia mora súčasného anglického skladateľa Davida Matthewsa. Pod taktovkou Juancha Menu vystúpi filharmonický orchester BBC.

Filharmonický orchester BBC zahral skladbu Davida Matthewsa Vízia mora. Dirigoval Juanjo Mena. Pokračujeme ukážkou z tvorby francúzskeho klasika Maurice'a Ravela. Upravenú verziu autorovej sonatíny prednesú Andrea Collet, Mária Wildhaber a Sarah Veru.

Andrea Kolé, Maria Wildhaba a Sara Veru predniesli upravenú verziu sonatíny Morisa Ravela. Ďalej si vypočujeme dve škótske skladby pre orchester, opus 54 anglickej skladateľky Susan Spain Duncovej. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Stephen Bell.

Škótsky symfonický orchester BBC zahral dve škótske skladby pre orchester Susan Spain Duncovej. Dirigoval Stephen Bell. V nasledujúcich minútach zaznie skica opus 38 Larsa Erika Larsona. Skladbu si naštudoval klavirista Morten Landström.

Švédsky klavirista Morten Landström interpretoval skicu opus 38 Larsa Erika Larssona. Prejdeme k tvorbe chorvátskeho skladateľa Ivana Zajca. Duet z opery Mikuláš Zrínsky zaspievajú sopranistka Mirela Tojč a baritonista Ratomír Kliškič.

Mirela Tojč a Ratomír Kliškyč zaspievali duet zo Zajcovej opery Mikuláš Zrinsky. Ďalej účinkoval symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie, dirigoval Pavle Dešpaľ. Pokračujeme chromatickou fantáziou Jana Petersona Svejlinka, účinkuje Mahanes Fahany.

Americký čembalista Mahan Esfahani interpretoval chromatickú fantáziu Jana Petersona Sweelinca. Pokračujeme skladbou Pomsta ženy, ktorú skomponoval holandský skladateľ Gil Meyrink. V nahrávke z katolíckeho kostola v Delfte účinkuje klaviristka Janine Jansen.

Holandská klaviristka Janine Jansen predniesla skladbu Chila Meyringa Pomsta ženy. Na záver si vypočujeme jeseň z Vivaldiho cyklu 4-ročné obdobia. Účinkujú huslista Davide Monti a súbor Il Tempio Armonico. Nech sa vám príjemne počúva.

Móda samby a bosanovy sa doplňa o karibské kalypso v druhej ukážke Brown Skin Girl, dievča s hnedou pleťou. Od speváka kalypsa z 30. rokov 20. storočia Normana Spena. Kvarteto je posilnené o perkusionistov Willy Rodrigueza, Derisa Charlesa a Franka Charlesa a o bezmenných členov zboru. A nad tým všetkým kráľuje Sonny Rollins so svojím saxofónom, nabitým inšpiráciou z trojročného sabatikalu. Dojemný je už hneď na začiatku dvojhlas, ktorý vedú saxofón s gitarou, ktorý by ste si mohli ľahko spliesť s dvojhlasom dvoch dychových nástrojov.

Tak sme počuli, do akej formy sa dostal Sonny Rollins na trojročnom sabatikale. A teraz pre porovnanie jedna nahrávka z obdobia tesne pred jeho odchodom na oddych. V roku 1958 nahrával s hudobníkmi z Modern Jazz Quartetu, klaveristom Johnom Lewisom, basistom Percy Heathom a bubeníkom Connie Kayom. Ponúkam vám baladu You Are Too Beautiful, si príliš krásna. Je z roku 1933 z filmu Aleluja, I'm a Bum. Autormi sú Richard Rodgers a Lawrence Hart a pôvodne ju spieval L. Jolson. To bol ten biely herec, ktorého nalíčili a spieval na filmovom plátne Za Černocha. A Sonny Rollins bude hrať svoje saxofónové eskapády naozaj impozantne, napriek tomu, že on s nimi vtedy asi nebol veľmi spokojný.

V jazzovom milníku sme sa dnes pristavili pri zaujímavej epizóde v živote kolosálneho tenor saxofonistu moderného jazzu Sonnyho Rollinsa, jeho trojročnom sabatikale a ukázali sme si, ako hral predtým a potom, čo dlhé mesiace pracoval na svojom štýle. Zvuk Luboš Veselý. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piaty a záverečný diel čítania na pokračovanie z knihy Anny Bodnárovej Koža. Jej berlínsky milenec, ten Srb s ohnivými očami, ustavične naliehal na stretnutie. Raz prišiel s fľašou alkoholu, nečakane oblečený ako dandy, v obleku s motýlikom a okrúhlym klobúkom na hlave. Ká sa rozosmiala. Chýba ti už len maska gentlemana. Tvoja srbská tvár sa nehodí k tomuto kostýmu. To nie je kostým. To je uniforma. Nezabúdaj, že končím architektúru a stávam sa pánom architektom. Oho, keď sa zoblečiem, môžeš ma namaľovať ako boxera, bežca, alebo hoci moderného lukostrelca napríklad. Srbskú muskulatúru na to mám. A šport sa dnes tiež nosí, nie iba postkoitálne tela, žobráci. Nemyslí si Grossa, Dixa, Šada, Beckmana, Schlichtera, Davringhausena. Tých mám v galériách napozeraných ako ty a tvoja kamarátka. A Rederscheita alebo Karla Folkera. Obaja totiž maľujú architektúry, aké ja chcem robiť. Nebudem ťa portrétovať. Jednoducho nemám takú silu ako Beckman, keď sám seba namaľoval sebavedomého v onom luxusnom tuxede. Alebo Christian Schad v čudnom priesvitnom tielku, pod ktorým mu vidno chlpy na hrudi. Vieš, s tou nahou milenkou s narcisom pri ramene, s bradavkami ako kopie. Tú precíznosť nezvládam. Rada maľujem uvoľnené ženské portréty. Ženám asi lepšie rozumiem. A seba. Nahú. To najradšej. Alebo adolescentky. Ale inak. Nejako vidíš na nemeckých obrazoch. S maľbami dievčatiek som dokonca začala už dávno. Ty máš ale silu. Teba sa treba báť. Napil sa rovno z fľaše a potom ju priložil k ústam K. Keď nechcela, začal alkohol do nej liať. Na zdrab papiera si po jeho odchode zapísala. S ním definitívne končím. Niekedy sa správa ako barbar. Dnes bol vo všetkom násilný. Idiot. Nedá sa porovnať s jemnosťou môjho muža. No a svojmu mužovi napísala. Už viem po nemecky tak, že dokonca čítam básne. Pripadá mi, že všetci naozajstní básnici si to švihnú dušami sveta. Nemrknú ani okom a napíšu o tom skvelú báseň. Potom papier pokrčila a zúrivo doň pichala obráteným štetcom.

Z listu od mami. Včera prišiel na návštevu tvoj muž. Bol zdvorilý a z ničeho ťa neobviňoval. S chladnou hlavou sme preberali váš prípadný rozvod. Ale desí ma, čo na teba v tom cudzom svete číha. Hovoril tiež, že sa trápi. Že vždy bol k tebe čestný, stále, že ťa miluje. Nedržala som mu stranu. Si predsa moje dieťa. Z listu mame. Domov by nemal byť chladným miestom skoro bez radosti. Z listu mužovi. Niektorí robia koláže i z novín. Všetko tak cirkuluje na ploche, bez objemovej hĺbky. Fragmenty ulíc, reflektorov aut, telefónov, ktoré tu už má skoro každý, kaviarní, bordelov, odpadkových košov, plagátov s preškrtnutými lebkami. Je to energické. Z listu od muža. Neprepadaj ilúziám. Všetko to možno žije ako letničky, ktoré si rada maľovala. Ten popis na mňa pôsobí ako obyčajná neuróza. Chýbaš mi. Chcem ťa tu. Ak neprídeš, bude to za cenu, že ti nepošlem viac žiadne peniaze. Myslím, že Berlín kvasí, že ťa zabíja. Z listu mužovi. Rozveďme sa. Len sa kvôli tomu nemuč, prosím ťa. Zariaď všetky záležitosti, ako sa hodí tebe. Ak sa ti ešte páči aspoň niektoré moje obrazy, vezmi si ich. A nenúď ma, aby som sa vrátila. Moja sloboda je tu. A v maľovaní. Nezabudnem na to dobré, čo si mi dal. On odpísal, ako keby nečítal jej list. Vráť sa, lebo sa tam staneš estétkou noci. Bárov a maškarných plesov, kde sú chlapčenské ženy a muži oblečení ako bláznivé hetéry. Vieš, už sa mi páčia tvoje maľby detí. Nehýbu sa, nehrajú sa, sú vážne, skúmavé, ale sú také úprimné. Nemajú nič, čo by chceli skrývať. Ešte ich vonkajší svet nepošpinil. Ale urobí to. Tá ich koža. Niekedy má mliečnú belobu. Tak si predstavujem smrť. Po niekoľkých mesiacoch raz na ulici stál jej muž pred domom s reklamou na konskú masť. Chvíľu na ňo civela ako na prelud. Ale potom sa vyklonila z okna, volala jeho meno, mávala. Sama bola zo seba prekvapená. Vedela, že prišiel po ňu. I to, že sa s ním vráti domov. Vďaj ju čoraz viac prekvapovali a unavovali kotrmelce, ktoré robila. Ale najmä bieda. Keď vošiel do jej izby, zostal stáť pri dverách. Iba stál. Sebecky. Stoicky. Obalený tým svojim pokojom. Pod ním však čúpel psychotický strach zo samoty a ešte hlbšie zo zákopov. Pušného prachu. A v ká bol už tiež zadretý, neurčitý strach. Až po chvíli sa vrhli k sebe. Milovali sa oblečení na jej úzkej kovovej posteli. Keď bolo po všetkom a ležali hlboko dýchajúc jeden na druhom, K zacítila ostré pichnutie v bruchu. Napadlo jej, že otehotnela. Ako si schudla. Prosím ťa, žiť v takomto kumbáli. Zapálil si cigaretu a dal potiahnuť i jej. Ale posteľ je slušná, čo? Zasmiala sa a olizla kvapku potu na jeho krku. Po milovaní sme ako fontány, povedal on a myslel na to, s kým iným sa tu ešte milovala. Vybehli do ulíc. Ká svojmu mužovi ukazovala miesta, po ktorých rada chodila. On jej kúpil lejku. Ona skákala na ulici ako dieťa. Bola zavesená do ňoho a vravela. Vždy som mala rada mestá. Urbánne mýty. Túlať sa len tak po uliciach ako my teraz. Pozerať náhodné a krátke scény ako pohyblivé divadlo. Vždy odráža niečo z nášho veľkého času. Doma všetci prekypovali radosťou, že je Ká späť. Ako by sa s ňou vrátil do celej rodiny starý poriadok a pokoj. Ká ich vytrženie brala skoro ľahostajne. Nič nevysvetľovala a neospravedlňovala sa. Cítim, že tu všetkých šokujem. Ale ja musím pokračovať. Intenzívne robiť. Spomínam si na masky egyptských múmií. Sugestívne zakrývali podstatu. Maľovať rýchlo. Veľké tvary. Nezdržovať sa drobnosťami. Mojou druhou láskou sa stáva fotenie. Lejka je zázrak.
Nechať veci, ktoré sú okolo, uvoľnene a len sa na ne pozorne pozerať. Môžete počuť, ako si šepkajú. Vtedy urobím fotku. Transformovať obyčajné do zvláštneho. Fotka je krásne médium. Píšem mikropríbehy svetlom. Chcela by som skúsiť i filmovú kameru. Rýchle strihy, stmievačky, spomalenia. Chodiť po uliciach veľkomesta, robiť urbánny film. Pozeranie cez šošovku fotoaparátu bolo naozaj novým vzrušením pre K. Jej novou fascináciou. Fotila kuchynskú.

Raz pocítila v bruchu zvláštne žblnknutie. Presne také, ako si kedysi pri maľovaní predstavovala, že ho cítia tehotné ženy. Prvý raz si tak úplne do hĺbky uvedomila, že je naozaj tehotná. Že má 33 rokov, že sa v nej pohlo dieťa, ktoré o niekoľko mesiacov príde na svet. Že je bezradná, trochu aj rada. Zvedavá, či sa stiahne jej jediný kozmos, ktorý obývala a v ktorom bola dokonale sama sebou. A nejaký nový, neznámy druhý vesmír ju vcucne do seba. Bude zviazaná s teličkom, grckami, domácnosťou, bielizňou, nádobami, prachom, vetraním, umývaním, kúpaním dieťaťa, všetkými tými obmedzeniami. Kedy si asi tak zasa sadne na bicykel a bude sa rútiť cestami s jedným alebo oboma bratmi, všetci traja opantaní rýchlosťou. Som tehotná a maľujem svoj ďalší nahý figurálny portrét. Vidím sa ako babylonsko-asýrska bohyňa plodnosti. Priateľke, ktorú nesmierne tešila nová profesia fotomodelky, napísala: Vrátim sa k predchádzajúcemu životu, no s istými zmenami. Čakám dieťa. A môj muž je úspešný, veľa predáva, takže prestanú nekonečné problémy s peniazmi. To mi dá slobodu. Chcela by som vytvoriť niečo, v čom budem konečne úspešná. A čo budem ja sama? Ale ty mi pošli nejaké svoje fotky. Budem podľa nich maľovať. Tvoj new look. Ako Dix, tú novinárku.

prvom trimestri mávala ranné nevoľnosti. Aj mužová cigara jej spôsobovala zvracanie. Možno i samotné farby v tubách, ale tých sa nechcela vzdať. Stále maľovala. Pri chôdzi mala pocit, že je námesačná. Že spomaleným telom naráža na prekážku, ako keby sám vzduch bol hustá masa, ktorá ju celú zabrzďuje. Lekár jej častejšie meral tlak a prikázal piť veľa vody. V to leto divo kvitli ibišteky, slnečnice, georgíny a Ká ich fotila v orgiastickom zvíjaní zakliatých bytostí. Takmer počula, ako sa ich okvetné lístky nadýchujú a vydychujú. Fotila teraz i postavy starien. Pripomínali jej hrčovité, pokrútené stromy s popraskanou kôrou alebo jaštery. Bez stopy bývalej krásy. Namiesto toho však úprimnosť staroby. Vlasy mali skryté pod čepcami. Oči na fotkách ako oslepnuté, s prázdnym pohľadom. Obrovské dlane skrížené na hrudi alebo bezradne padajúce. Spokojná s fotkou bola však až vtedy, keď do prstov alebo na lono sediacich sedliačok položila skoro neviditeľný kvietok. On bol tým pravým rozhraním a pnutím v maľbe. Bol už i jej šifrou. Ako jej rástlo brucho, mala pocit, že sa celá zväčšuje. Že sa jej zväčšil i nos, líca a pery napuchli. Som ako veľryba, vravela mužovi. Keď si ľahla na bok, guľa brucha ležala pri nej. Vedľa tak ležalo i neležalo dieťa. Rysovalo sa pod jej kožou s modrými žilkami. Dieťa v nej rástlo a hýbalo sa. Cítila paniku, rozčarovanie, vylúčenie, prímerie, strach, obozretnú radosť. A ja čakám dieťa, povedala Ká raz sestra. Mama ešte nevie. A cítim sa taká jasná, pyšne pohodila hlavou. To si celá ty. Nikdy si neuprednostňovala peklo. Dáš si? Ká posunula k sestre misu so studeným pečeným stehnom z jahňaťa a košíček s chlebom. Dám. Teraz som žeravá. Nebuď, lebo sa premeníš na veľrybu ako ja. Obe sestry sa smiali a objali sa okolo pliec pri stole. Ovoniavali sa a obe boli presvedčené, že ich pokožky dostali iný pach. Prekrikovali sa. Voniame ako keksíky, ako piškoty, ako puding, ako krémeše. Od kamarátky z Berlína prišiel krátky list. A som mi tanečnica v bare Kasino. Volajú ma tigrica pre moje svetlé a prenikavé oči. A vlnité telo. Smeješ sa?

Ale cítim, že sa mi v Berlíne stane niečo zlé. Môj japonský milenec mi slúbil, že budem mať pohreb ako princezná. Rakvu mi vystelie chryzantémami. A čo ty, skoro mamička? Ešte stále si v maľbách dedičkou nepokoja?

Kára z poobede upadla do polospánku. Vyplával v nej obraz nemeckých mužov, ako stoja v dlhom rade tesne za sebou. Vidno ich profily a v prstoch jednej ruky si držia pri tvári kvietok jedinej sedmokrásky. Bol to deň sviatku tohto kvetu. Povedala si, že vstane a namaluje scénu. Bude to dlhý obraz, možno aj 6-metrový, taký, aký sa vojde do ateliéru. Ale nie je vysoký. Nájde si nové proporcie. Chladní nemeckí muži, skoro na vlas vysokí, natlačení na seba ako v spoločnom vojnovom hrobe. Na hlavy im dá vojenské prilby a každý jeden z nich medzi palcom a ukazovákom bude zvierať kvietok sedmokrásky. Veď z Nemecka chodia čudné, znepokojivé správy. Celkom sa prebrala. Čo skoro porodí a potom sa do toho pustí. Vzala zápisník. Prvé, čo načrtla, bola postava muža ležiaceho na dlažbe. Hotel. Napísala nabok.

Pôrod bol dlhý a ťažký. Lekár nakoniec musel použiť chloroform a kliešte. Keď Ká dievčatko priložili k hlave, vdýchla novú vôňu. Takto teda vonia moja maternica, moja krv, hlieny, moje brucho, orgány. Toto dieťa je moje vnútro, na ruby. Otočila tvár k vlhkej hlavičke novorodeniatka a poboskala ju takým sotva dotykom. Nie, je oveľa viac. Vymazalo sa niečo zlé. Toto dieťa, ktoré sa vo mne rozvinulo, ma vykúpilo. Lebo toto dieťa všetko vydržalo. Vyšlo zo mňa von. Fotograf, ktorého mama voviedla do spálne, stlačil spúšť. Na fotke zostala vyčerpaná tvár krátkovlasej ženy z profilu, vtlačenej do vankúša s vyšivkou, prikrytej perinou s rovnako vyšívanou obliečkou a vedľa batôštek, z ktorého vidno na čele prilepené tmavé vlásky, zavreté oči, maličký nos a stiahnuté ústočka. Je taká krásna, vravela mama. Zobrala dievčatko v perinke, ktoré ležalo vedľa Ká do náručia. Je nádherná. Ká sa slabo usmievala. Prvýkrát si mala položiť malú k prsníku. Dievčatko chvíľu zmetene krúžilo ústočkami, ale potom sa pevne prisalo k bradavke. Aká je inteligentná, volala mama Ká nadšene, ako by jej vnučka prešla ťažkou skúškou. Dokázala sa prisať na prvý raz, ako ty kedysi, môj kolibrík, pohladkala Ká po vlasoch. Ká mala pri prvom dojčení zvláštny pocit. Naplo sa jej telo, ako si zabolelo, najmä v bruchu. Potom šteklilo, neskôr sa viac uvoľnilo a zároveň cítila, že toto malinké, celkom na ňu odkázané stvorenie sa až teraz oddeluje od vnútra jej tela. Že je už definitívne mimo útrob a zároveň bude možno navždy v epicentre jej mysle a citov. Dievčatko sálo jej mlieko a ani raz neotvorilo oči. Jemne mu prstom nadvihla viečko, aby uvidela ich farbu. Videla však len beľmo. Dúhovka bola zosunutá na spodku ako mesiačik. Mama prišla i nasledujúci deň. Pozerala cez okno a hovorila Ká, ktorú už pár dní neznesiteľne boleli nohy a preto mala od lekára stále zákaz vstať z postele a chodiť, že vonku je tak, ako keď sa jej narodila ona. Bola vtedy búrka a dážď striedal ľadovec. Vybrala som si z košele naliatý prsník a priložila k nemu teba. Takého kolibríka so zmrštenou tváričkou. Dostala som horúčky a zápal prsníkov. Trvalo mi pol roka, než som sa zotavila zo šoku a pôrodu. A tvoj otec bol v tej búrke kontrolovať hrádze okolo rieky. Potom si mama sadla na postiel, kde vedľa Ká ležala jej vnučka. Ovoniavala jej hlavičku a ohkala. Kolibríček voňavý, vonia ako oriešky. Moja malička, milovaná vnučka. Moja sedmokráska.

Dievčatko bolo na svete už 2 týždne a Ká ešte stále nesmela vstať z postele. Pre celkovú slabosť a bolesť v nohách. Ale nasledujúci deň jej lekár dovolil nakrátko prejsť do obývacej izby. V ten deň teda v byte pripravovala mama so sestrou a bratmi dvojčatami oslavu. V obývacej izbe rozmiestnili vázy s kvetmi. Slúžka rozložila na stole porcelánové tanieriky a šálky z dedovej manufaktúry. Servis našiel pokračovanie v novej domácnosti K. Uprostred stola trónila mandľová torta. K sa cítila zle. Stačilo, že si sadla na posteli a už mala závrat. Nechcelo sa jej ani vstať. Nemusíš sa preobliekať, donesiem ti župan. Hladkal ju jej muž po hlave. Odtiahla sa. Mám spotené vlasy. Nevyzerám ako zmoknutý vrabčiak? Máš ústatú, ale krásnu tvár. Namaľoval som tvoj portrét. Máš na ňom zavreté oči. Ty, a neukázal si mi ho. Ká sa skúšala zasmiať. Ešte je čas. More času. Vieš, že si moje nebo? Lebo si všade. Teraz sa zasmial on. Dnes oslávime všetci spolu naše dievčatko. Až zosilnieš, prídeš do ateliéru. Je to veľký formát, ten tvoj portrét. Nemysli si. A ani ja sa už nebojím veľkých foriem. Posmelila si ma. Zasmiala sa opäť. Poboskal Ká na ucho, za ktoré nedbalo zastrčila vlasy. O peľasť postele oprel to secesné zrkadlo, aby sa mohla na seba pozerať. Ká sa predsa len prečesala a poštípala si bledé líca. Z nočného stolíka vzala rúž a prifarbila si pery. Nespoznajú ma. Nik ma nespozná, mračila sa na seba v zrkadle. Novembrový daždivý vietor občas zatrepal sklamy na oknách. Ešte ma chvíľu nechaj tak. Všetci ma nechajte tak. Ale jej muž odtrhol karafiát z kytice plnej asparágusu, ktorú jej priniesol deň predtým, a ona si kvet zastrčila za ucho. Do spálne vošiel jeden z bratov K a obaja muži jej pomáhali vstať. Zostala sedieť na peľasti postele, lebo cítila, ako zbledla. I že sa jej točí hlava. Aj nábytok v izbe sa kýval. Podajte mi dieťa. Sestra, sama už s vystúpeným tehotenským bruchom, z kolísky vybrala maličku a položila ju do lona K. Podala dcére prst a dievčatko ho zovrelo. Z izby doliehal energický mamin hlas, ktorým dávala pokyny slúžke, čo kde položiť na stôl. Teraz je všetko také krásne, ako vždy, počas Vianoc. Povedala, lebo v ušiach počula čosi ako strieborné zvončeky vo vetre. Za oknom fúkal novembrový daždivý vietor. Občas sa pod jeho tlakom rozdrnčali sklá. Cez pootvorené dvere sa prešmykla mačka a vyskočila na taburetku pri zrkadle. Lenivo pozorovala K. Neodohnala ju. Poznala nezávislosť mačiek. Preto ich aj mala rada. K položila dcérku vedľa seba. Zaprela sa oboma dlaňami o okraj postele. Jej muž a brat ju chytili popod pazuchy a ona sa zodvihla. Prvý raz po 2 týždňoch mohla stáť na nohách. Zakývala sa, ako by do izby zafúkal vietor. V mysli jej prebehlo hlavou, že v podobnom momente kedysi veľmi dávno Paula Becker povedala jediné slovo. Škoda. Povedala iba toto. Nič viac. A zomrela. Ká sa malinko zošuchla k zemi, až trochu visela na manželových a bratových rukách. Ako dávno si na Paulu nespomenula. Určite ju pitvali v nemocnici. Odtiaľ jej lekár zavolal Paulinmu manželovi a povedal stroho. Pľúcna embolia. Nikdy na tú smelú, tvrdohlavú ženu nezabudnem, povedala si Ká. Na nočnom stolíku ležal zošit, do ktorého si pred pôrodom zapísala. Dlho už čakám, aby zo mňa vyšlo dieťa. Boli to. Ako by mi malo brucho vybuchnúť. Lekár je bezmocný. Ničoho sa nebojím. Všetko bude dobré. Smrť teraz by bola trápnosť. Chcela by som ležať vo vani. Vo voňavej vode. Môj muž mi každý deň umýva žinkou tvár, hrdlo a ramena. Táto izba je teraz najhoršia v mojom živote. Tak veľmi nechcem byť spotená a smradľavá. Znovu maľovať. Som maľovaním už toxikovaná. Ale aj tak víťazstvo. Moja dcéra. Jej víťazstvo. Mala silu
a prebila sa von. Ká sa zhlboka nadýchla, objala oboch mužov okolo pliec a pevne sa postavila na nohy. Prvé kroky boli neisté. Mala pocit, že v bruchu jej zabudli tie kovové kliešte, lebo vnútornosti akoby sa zosunuli k panvovému dnu. Jej muž ju teraz pevne objal a obaja sa pomaly pohli. Brat podopieral Ká od chrbta. A znovu krátky cvengot vo vonkajšom vetre. Ká si pomyslela, že keď bude po všetkom, napíše o tom. Bolo to ako cinknutie hviezd alebo kozmických duší, keď narazia o seba na ceste.

Počúvali ste piatu, záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. Účinkovala Dana Košická. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

0: 13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.
1: Koncertné Rádio Devín.
2: Milé poslucháctvo, vítam vás pri koncertnom Rádiu Devín. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. 1. decembra 2025 sa Bratislava stala miestom výnimočného hudobného stretnutia. V rámci festivalu One Day Jazz Festival sa vo veľkej sále Slovenského rozhlasu predstavil český spevák Dan Bárta so svojou kapelou Illustratosfér. Koncert bol súčasťou turné s názvom Stříbrná svadba Tour, ktorým skupina oslavuje 25 rokov spoločného hrania. Dan Bárta patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej hudobnej scény. 11-násobný držiteľ hudobnej ceny Andiel sa do povedomia verejnosti dostal už v 90. rokoch ako frontman skupiny Alice a tiež účinkovaním v legendárnom muzikáli Jesus Christ Superstar. Neskôr sa stal členom funkovej formácie JAR a v roku 2000 založil vlastnú kapelu Illustratosfér. Na bratislavskom koncerte sa predstavil s klávesistom Filipom Jelinkom, kontrabasistom a basgitaristom Robertom Balcarom, gitaristom Miroslavom Chyškom a slovenským bubeníkom a organizátorom festivalu Martinom Valihorom. Ich hudba je charakteristická kombináciou jazzu, rocku, soulu a funkovej energie, pričom dominantou zostáva nezameniteľný hlas Dana Bártu. Špeciálnym hosťom večera bolo slovenské duo Lash & Gray, speváčka Kristýna Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý. Táto dvojica je veľmi známa slovenskému publiku, vychádzajú zo slovenskej jazzovej scény a vystupovali už na prestížnych pódiach po celom svete, vrátane New Yorkskej Carnegie Hall. Ich citlivý, komorný prejav a moderný prístup k jazzu vytvorili zaujímavý kontrast k energickému zvuku Illustratosfér. Večer potvrdil, že spojenie skúseného speváka Dana Bártu, špičkových hudobníkov Illustratosfér a talentovaného dua Lash & Gray prinieslo jeden z najvýraznejších hudobných momentov zimnej koncertnej sezóny. Hrajú nám Lash & Gray.

0: Počúvate koncertné rádio Devín, hrajú vám Dan Barta, kapela Illustratosphere a hudobná dvojica Lash & Gray, Kristýna Mihaľová a Jakub Šedivý. Hlavným protagonistom koncertu na One Day Jazz Festivale bol český spevák Dan Barta, o ktorom sme si povedali viac v úvode. Zaujímavé je, že Dan Barta nie len hudobník, je aj vášnivý prírodovedec a fotograf hmyzu, špecializuje sa najmä na vášky. Ako amatérsky etnomolog absolvoval množstvo expedícií do tropických oblastí a jeho fotografie boli publikované aj v odborných publikáciách. Táto kombinácia rocková a jazzová energia na pódiu a vedecká zvedavosť v teréne vytvárajú z Bartu pomerne unikátnu osobnosť umeleckej scény. Jeho tvorba sa vyznačuje silným dôrazom na autenticitu. Barta často zdôrazňuje, že hudba by mala byť predovšetkým živým dialógom medzi hudobníkmi a publikom, nielen reprodukciou dokonalej štúdiovej nahrávky. Preto sú jeho koncerty z Illustratosphere známe spontánnosťou, improvizáciou a intenzívnou komunikáciou medzi kapelou a poslucháčmi.
1: Dámy a páni, Dan Barta!
2: Dobrý večer.

0: Dan Barto, priateľia. Martin Valihora, Robert Balcár.
1: Dámy a páni, Kubo Šedivý, Kristýna Mihálová, Leš Andrej. Ďakujeme krásne.

0: Ďakujeme krásne.
1: Dohrali nám ďalšie skladby, ktoré pochádzajú zo živej nahrávky z One Day Jazz Festivalu z 1. decembra z minulého roku, čiže z roku 2025. Ako som spomínal, ako ste mohli počuť, hudobná dvojica Lesh & Gray spolúčinkuje s Danom Bartom v rámci koncertného turné. Lesh & Gray je slovenské hudobné duo, ktoré si v posledných rokoch získalo pozornosť nielen doma, ale aj na medzinárodnej scéne. Tvoria ho speváčka, skladateľka Kristýna Mihaľová a gitarista, producent a skladateľ Jakub Šedivý. Ich hudba stojí na jemnom, no technicky veľmi vyspelom prepojení jazzu, soulu, popu a akustickej hudby, pričom veľký dôraz kladú na dynamiku, detail a prirodzenú hudobnú komunikáciu. Duo na seba výrazne upozornilo debutovým albumom Sleeping with the Lights On, ktorý si často hráme na Rádiu Devín. Tento album získal ohlasy zo zahraničia a samozrejme aj domáce veľmi pozitívne kritiky. Nasledovali koncerty na významných európskych showcase festivaloch a klubových pódiach, kde získali reputáciu mimoriadne presvedčivého živého projektu. Tým sa dostali aj do povedomia zahraničnej agentúry, ktorá sa stará o koncerty tejto zostavy. Tvorba Lesh & Gray je typická introspektívnymi textami a hudbou, ktorá pôsobí súčasne moderne aj nadčasovo. Vypočujeme si ďalšie skladby z One Day Jazz Festivalu, Dan Barta, Illustratosphere a dvojica Lesh & Gray.

Dámy a páni, ďakujeme vám krásne. Kristina Mihárová, Kubo Šedivý, Lesen Grey. Ďakujeme. To sú oni.

0: Ďakujeme!
1: Opäť nám dohralo niekoľko skladieb. Počúvame One Day Jazz Festival, ktorý sa konal 1. decembra v Slovenskom rozhlase. Spievali nám Dan Barta, Kristýna Mihaľová, na gitare ako host Jakub Šedivý, čiže máme tu dvojicu Leschen Grey, ktorú sme si predstavili v predošlom bloku. A musím spomenúť aj organizátora festivalu One Day Jazz Festival, bicistu a šíriteľa dobrej hudby už nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku i v Čechách. One Day Jazz Festival v súčasnosti pôsobí v slovenských mestách od Bratislavy po Košice a samozrejme v Prahe a jeho mladší brat One Jazz Festival sa každoročne koná v americkom New Yorku. Martin Valihora patrí medzi silné mená na jazzovej scéne nielen u nás, ale aj v zahraničí tým, že na polovicu funguje v New Yorku, v Spojených štátoch, na polovicu v našom regióne, nielen na Slovensku. Od mladosti spolupracoval so špičkovými slovenskými kapelami, s popovými kapelami, s Collegium Musicum, Marianom Vargom. Takisto sa dostal do medzinárodných zostáv, medzi tie najvýznamnejšie patrí Hiromi Uehara Trio. Neskôr založil svoje projekty so spolužiakmi z Berklee College of Music a v súčasnosti taktiež účinkuje s celou mladou aj strednou generáciou, aj najmladšou generáciou slovenských jazzových hudobníkov a nielen jazzových. Martin Valihora je typ hudobníka, ktorý kombinuje virtuozitu s veľkou hudobnou citlivosťou. Jeho prístup k hudbe stojí na otvorenosti voči rôznym žánrom, na spontánnej improvizácii a na presvedčení, že hudba je predovšetkým živý dialog medzi hudobníkmi. Práve preto sú jeho koncerty často charakteristické silnou energiou, komunikáciou na pódiu a spontánnymi momentami, ktoré vznikajú priamo v danom okamihu. Počúvame ďalej koncert Dana Bartu, Leschen Grey a kapely Illustratosphere.

0: hej. Dámy a páni, ďakujeme.
1: Milé poslucháctvo, koncertné rádio Devín sa blíži k svojmu koncu. Dnes sme počúvali záznam koncertu z One Day Jazz Festivalu z decembra z roku 2025 a hrali nám Dan Barta, Illustratosphere a hudobná dvojica Lash & Gray. Večer vo veľkej sále koncertného štúdia Slovenského rozhlasu bol súčasťou turné Stříbrná svadba, ktorým Dan Barta a Illustratosphere oslavili 25 rokov spoločného hrania. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Milí poslucháči, dnešný premiérový večer budete mať možnosť vypočuť si posledné dve minidrámy 13. edície projektu Fórum mladých autorov. Projekt dáva priestor študentom dramaturgie a réžie Divadelnej fakulty VŽMU v rámci predmetu Autorský seminár vedený pedagógom a dramaturgom Petrom Pavlacom napísať svoju vlastnú rozhlasovú hru vo formáte do 30 minút. Súčasťou projektu je napokon i realizácia hier v profesionálnych podmienkach rozhlasu, kde zvukoví majstri sú zasa študenti zvukovej a strihovej skladby Filmovej a televíznej fakulty VŽMU pod vedením Dušana Kozáka. Prvých 5 hier cyklu ste mali možnosť počúvať v útorok. Posledné dve, teda Keď slepá a vidiaca sú spolu v tme, autorky a režisérky Natálie Noskovičovej a Mám hlas po tebe Karolíny Priehradnej si budete môcť vypočuť už o chvíľu. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenská televízia a rozhlas v cykle Fórum mladých autorov 13 uvádza rozhlasovú minidrámu Natálie Noskovičovej Keď slepá a vidiaca sú spolu v tme.
3: A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Zrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte sily. Nech drahí bratia a sestry, nám stretnutie so zmrtvých stavím vráti radosť viery, ktorú často strácame. Aby sme mohli spolu s prorokom žalmistom povedať: I keby som mal ísť malou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Amen.

0: Dobre, čau.
1: Jednolodový kostol, tradičné pre slovenský vidiek. Pôdorys je odložník ukončený polygonálnym.
0: Magda, ako sa volá tam tá časť?
2: To je presbytérium a tam je oltár.
0: Aha, jasné. Dobre.
1: Obdĺžnik ukončený polygonálnym presbytérium.
3: Kana, presbytérium je s ypsilonom.
0: Tak to píš ty. Aj tak vieš o sakrálnej architektúre oveľa viac než ja.
3: Pretože som sem celý život chodila s mamou na kázne. A chcela si to zadanie vypracovať sama.
0: Aj chcem. Ale keby si mi trošku pomohla, mohli by sme robiť aj niečo iné, ako postavať pred kostolom a počúvať kázne s tvojou mamou.
3: Ale nebolo to také zlé. A myslím, že sa jej páči, že mám v Bratislave kamarátku, čo ide na omšu a nemá blbé reči.
0: Tak som tu ako hosť. Nemôžem jej iba tak povedať, čo si myslím.
3: A čo si myslíš?
0: No.
3: Bojíš sa mi to povedať?
0: Čo?
3: Že čo si myslíš?
0: Pozri, Magda, ja neverím v Boha.
3: Áno, ja viem, ale... Hani, kľudne mi povedz, čo si myslíš, aj keď si môj hosť.
0: Fajn. Myslím si, že babky v prvom rade sa prispievanie oču našu tak prekrikovali, až som sa skoro začala modliť s nimi, len aby to už skončilo. Prepáč. Ale ty si spievala krásne.
3: Mali by sme ísť ešte raz dnu, nie? Profak hovoril, že máme analyzovať aj interiér.
1: Domáci majú prednosť. Čudné. Je to tak chladno.
3: Aspoň sa prežehnaj.
1: Čo?
3: Prežehnaj sa. Prečo? Pretože sa to patrí. Pretože sa to patrí, Magdalenka. A robia to tak všetci slušní ľudia. Proste to urob, prosím, dobre.
1: Cez omšu som sa s tebou riadne stávala, kľakala si a sadala. A koho zaujíma, čo sa patrí? Aj tak tu teraz nikto nie je.
3: Je tu moja mama.
1: To má oči aj na zátilku.
4: Magdalenka, poď sem. Keď si v tichosti dokončíte úlohu, príď sa so mnou pomodliť.
3: Áno, mami.
1: Magda? Kedy bol tento kostol postavený?
3: Niekedy v 20. rokoch minulého storočia.
1: Prečo?
3: Lana. Čo ti je?
1: Pamätáš, ako sme na dejinách preberali stredovek?
3: Aha.
1: Románsku architektúru. Hrubé múry, malé okná, žiadne svetlo. Tak tento kostol je úplná kópia stredoveku, hej, ale tu vnútri na výmalbe barokoví anielici. Ďalšia kópia len o pár storočí neskôr.
3: Hana, je to kostol. Stojí na tradíciách, na predkoch.
1: Dobre, ale to miešanie starého s ešte starším, to je strašný kýč. Pozri na toho anielika.
4: Ešte ste neskončili?
3: Práve obdivujeme dekorácie.
4: Hovorila si Hanke, že tam je tvoja prastará mama.
1: Kde?
4: Tento anielik. Maliar si prastarú mamu vybral z 50 detí. Celý život, vždy keď sem prišla, videla samu seba ako jedného z pánových anielov. Nie je to krásne?
1: Krásne.
4: O pár rokov ich bude treba reštaurovať. A namalujú sa Magdalenkine deti však?
3: Áno, áno, mami.
4: Tak, dievčatá, pomohla som vám s úlohou a teraz sa so mnou môžeš pomodliť, Magdalenka.
5: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám.

0: Neviem si predstaviť, že by som tu pracovala.
1: Čo?
0: Že si neviem predstaviť, že by som tu pracovala.
1: Aha. Ale my takéto budovy budeme navrhovať a nie v nich pracovať.
0: No ak úspešne doštudujeme, každý deň toto počúvať, výrobu automatizovaných montážnych liniek, stále to isté mechanické automatizované. Bože, nevedela by som to dostať z hlavy.
1: Čo ja viem, niektoré myšlienky to môže prehlušiť.
0: Aké myšlienky?
1: Nepríjemné myšlienky.
0: To sú aké?
1: Proste myšlienky na stresujúce veci. Komplikované, zbytočné, hlučné myšlienky. Ach, to keľu. To je mama. Veď sme pred chvíľou odišli. Mala by som ju stvihnúť.
2: Magdalenka, kedy sa vrátiš z prehliadky?
1: Neviem, mami. Táto stavba bola minulý rok nominovaná na architektonickú cenu, tak si to tu potrebujeme dlhšie poprezerať, aby sme mali o čom písať, vieš?
2: Čo si toľko prezeráte na fabrike? Magdalenka, vieš, že som si kvôli tebe zobrala dovolenku. Od Vianoci nebola doma. Chcela som, aby sme spolu trávili viac času.
1: Ja viem, mami, ale na seminárku máme porovnať jednu starú a jednu novú budovu. Aj v kostole sme boli celkom dlho. No a ten profesor je veľmi prísny a nechcem jeho predmet budúci rok opakovať.
2: Aha. Tak na školu si čas vieš nájsť, ale na vlastnú mamu nie. Stále som tu sama.
1: Mami, prosím. Ja to tak nemyslím.
2: A nemôže tam tvoja kamarátka zostať sama? Nech si všetko zapíše a potom to spolu dokončíte. Aj tak ste stále spolu. V Bratislave a teraz aj tu. Dovolila som ti, aby u nás zostala na víkend. Ale myslela som, že si nájdeš čas aj na mňa.
1: Sekundu. Jasné.
2: Hovorila si niečo?
1: Nie.
2: Zdalo sa mi, že niečo hovoríš.
1: Áno, ale to len Hane.
2: Aha. V poriadku. Verím, že sa čoskoro vidíme.
1: Áno, mami. Maj sa.
3: Čo na mňa tak pozeráš?
0: Poď.
1: Kam?
0: Hore. Chcem ti niečo ukázať.
1: Ty si tu už bola?
0: Na internete som si pozerala virtuálnu mapu.
1: Ale z vedenia nám povedali, že si môžeme pozrieť iba výrobnú halu.
0: Pýtali sme sa iba na výrobnú halu. Nič nám nezakázali.
1: Práve. Nepýtali sme sa, tak by sme nikam inam nemali chodiť. A čo, ak nás niekto uvidí?
0: Odídeme preč?
1: Ja neviem.
0: Magda, tak mi trochu ver.
1: No tak dobre.
4: Ako vysoko ideme?
0: Čo najvyššie.
4: Oh, Hana.
0: Nie je to tu úžasné? Krásne presvetlené. Cez sklo vidno von na krajinu a celá stavba sa vynie oblúkmi ako tie hory. Toto je nová architektúra na tebe doby.
4: Nechcem ti kaziť tvoje nadšenie, ale až taká nová nie je.
0: Prečo?
4: Dva hlavné materiály. Drevo a sklo. Drevo, tradičný materiál tu na Orave. A sklo... No, v Holandsku hovoria, že Boh má vidieť do tvojho príbytku, takže tak ako my vidíme vo na krajinu, tak Boh vidí na nás, ako sa zakrádame neznámymi chodbami.
0: Už len kúsok. Aj tak musíš uznať, že to tu vyzerá lepšie ako v tom kostole. Tadá!
3: Wow.
0: Nie zlé, čo? Aj tu na streche vysadili stromy.
3: Aha.
0: Pozri na ten výhľad. Kopce, rieky, lesy. Toto by som vymenila za bratislavské paneláky.
4: Aha, pozri. Pozri, vidím náš dom.
0: Hej, aj na kostol. Magda, tvoja prababka. Myslíš, že tu bola šťastná?
3: Ako to myslíš?
0: Tvoja mama spomínala, že tu prežila celý život. A pozri, je tu krásne, ale celý život, to je dlhá doba.
3: Asi áno.
0: Však sa sem nevrátiš.
3: Koncom júna prídem na prázdniny.
0: Áno, to jasné, ale potom, po škole, zostaneš v Bratislave, že? Alebo pôjdeš niekam za hranice? To Holandsko neznie zle.
3: Nie, nie, žiadne Holandsko. Mala by som zostať pri mame, je tu sama.
0: A ty tu budeš sama s ňou.
3: Mali by sme ísť naspäť.
0: Počkaj. Aké máš studené ruky. Ako zvládaš tie oravské zimy, čo? Meníš sa na cencúr?
3: Zvykla som si.
0: Tak. Hneď sú teplejšie. Dvihneš to?
3: Mali by sme ísť. Už je neskoro. Áno.
5: Regina Stret. Hudobné pozdravy.
6: Krásne chvíle naplnené pocitom pohody, príjemné.
0: Ďakujem, bolo to výborné. Ste vynikajúca kuchárka. Pomôžem vám s riadmi.
7: Pane, ďakujeme ti za tento pokrom. Daj nech v tom, čo nám dávaš, poznávame, Bože, že nás máš rád.
0: Amen. Amen. Pardon, zabudla som, že aj po jedle sa modlíte.
7: Človek niekedy zabudne, od koho to všetko pochádza. Treba ďakovať najprv Bohu, až potom človeku.
0: Hej, ale vás som videla, ako to varíte, tak som sa chcela poďakovať vám.
3: Mami, pomôžeme ti s tými riadmi, dobre?
7: Počkať, počkať, riady počkajú. Sete, dievčatá. Mne sa zdá zaujímavé, ako vy, mladí, vidíte len to, čo máte pred očami. Na všetko ostatné zabudáte. Magdalenka, ty tiež. Keď si v tej Bratislave, sotva si na mňa spomenieš. Vždy ti musím prvá zavolať ja.
0: Prepačte, ale podľa mňa naša generácia práve že vidí aj ďalej ako na špičku svojho nosa. Vezmite si životné prostredie alebo duševné zdravie. Napríklad tá nová budova, na ktorú sme sa dnes s Magdou boli pozrieť, ja si myslím, že je naozaj citlivo prepojená s prírodou a napriek tomu, že je to výrobný závod, sa v nej zamestnanci cítia dobre. Však je to tak, Magda?
3: Ja neviem, asi áno.
7: Hanka, znieš ako z reklamy. Ja tých ľudí, čo tam pracujú, poznám. Veľa z nich je odtiaľto z Krivej. Všade sú problémy. To, že tam majú na chodbách vysadené stromy, ich nevyrieši. Ani čo by kameňom dohodil, je preca les. Tak na čo sa tam chvália nejakými stromami na streche? To je dnes tak. Každý sa chváli takýmito hlúpostiami.
0: Ale to nie sú hlúposti.
7: Prepáč, Hanka, ale naozaj sú to hlúposti. Ľudia majú nejaký nápad, ktorý tu už vlastne dávno bol. Len niečo presunú niekam, kam to vôbec nepatrí, ako strom na streche.
0: Podľa mňa sa stále musíme pokúšať o niečo nové, o niečo, čo nemáme priamo pred očami. To ste vlastne vy sama povedali. V tom spočíva kreativita a bez kreativity by nebola ani architektúra. S Magdou by sme nemali čo študovať, že Magda?
7: Dnešný človek sa hrá na Boha. Aj tí, čo to tu postavili a dostali za to cenu. A to len odkúpili naše parcely a bolo. My z dediny sme nemali nič s tým, ako to vyzerá. Kedysi to bolo inak. Tento dom postavil môj starý otec. Aj ten kostol staval. Chlapi stavali a ženy im varili. Každý z dediny prispel ako mohol a každý bol na svoj príspevok hrdý. Až z Ameriky Krivania posielali peniaze a potom sa vrátili sem. A teraz toto čudo vyhra nejakú architektonickú cenu a na čo máme byť hrdí? Čo ja s tým mám?
0: Riaditeľ toho výrobného závodu je z Krivej. Určite máte byť na čo hrdá.
7: A čo on urobil? Dal nejakým ľuďom peniaze a tí mu tu postavili fabriku. Ja neviem, kto sú tí ľudia. Ja ich nepoznám. A Boh vie, koľko to tu bude stáť. Kostol tu máme 100 rokov. Toto čudo rok. Každý, kto má trochu zdravého rozumu, vie rozoznať, čo z toho si treba vážiť viac. Ale keď sa človek hrá na Boha, tak to už nevidí.
0: Rozumiem. Magda, mohli by sme sa ísť prejsť, čo povieš? Môžeme aj do toho lesa.
3: Asi je už príliš tma.
7: Pripomenulo mi to tvojho bývalého spolužiaka, Magdalenka. Ten, čo si sem priviedol toho svojho kamaráta. Otvorili si tu kaviareň. Aj oni dvaja sa tu na niečo hrali. Na muža a na ženu. Pán farár o tom rozprával, že sa hrali na Boha, že takéto myšlienky majú teraz mladí.
8: Aké myšlienky?
7: Od diabla.
3: Mami, my sa pôjdeme ešte prejsť, dobre? A predtým by sme ti mali pomôcť s tými riadmi.
7: Tá kaviareň tu dlho nevydržala. Ani ten kamarát. Odišiel a nechal tu Magdalenkinoho spolužiaka samého.
8: Áno, Magda, pôjdeme sa prejsť.
3: Dobre, dobre, poďme to najprv umyť.
7: Už je tam tma.
8: Pôjdeme sa prejsť. Tu sa už
7: prihovorím vám, pani Zuzana dobre. Kresárová z Kobeliarova. Magdalenka, potom mi zavolaj. Nebuďte dlho. Ďalej čítam.
6: Mami, ďakujeme za ruky, ktoré vždy stíhali a za srdce, ktoré vždy chápalo. Prajeme vám

0: to naučili. Krásne narodeniny zo srdca želajú céry Zuzka, Janka, Alenka a Marienka s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
1: Sú to unavení oči, když pozdě večer chodí spát.

0: Ďakujem, že si mi pomohla s tými riadmi. Vieš, moja mama je...
1: Viem, no. Hovorila si mi o nej. Len som nečakala, že je to také extrémne.
0: Ona to tak nemyslí. Bojí sa o mňa. Vždy bola perfekcionistka a všetko robí príliš poriadne. Všetky rady a kázne počúva príliš poriadne. A vždy sa o mňa starala. No, niekedy až moc.
1: Ak by robila všetko poriadne, tak by ťa nechala sa aj poriadne nadýchnuť. Je normálne, že ťa ľúbi, ale potrebuješ aj priestor pre seba, byť sama.
0: Áno, sama.
1: Daj mi ten mobil.
0: Ale ona...
1: Postrážim ti ho, ona to zvládne. Nebudeme preč dlhšie ako hodinku. Sľubujem.
0: Prestaň, Hana, prestaň.
1: Prestaň, kým mi ho nedáš.
0: Dobre, dobre, fajn. Vzdávam sa.
1: Pred mamou sa nesmieš často. Svedčí ti to.
0: Aj tak ma v tej tme nevidíš.
1: Ale vidím.
0: Nevidíš.
1: Stoj. Pozri sa na mňa.
0: Čo robíš?
1: Moje oči si zvykajú na tmu.
0: Aha. Ešte stále?
1: Počkaj. Už. Dobre, teraz sa na mňa usmej. Mala som pravdu. Svedčí ti to.
0: Poďme do toho lesa. Pozri na tú fabriku. Tme vyzerá tak opustene. Tá presklená fasáda je zrazu úplne zbytočná. Aj tak sa do nedostane žiadne svetlo.
1: Budiš svetlo. Vďaka Bohu za iPhony.
0: Vďaka Bohu.
1: Tvoja mama by ma pochválila.
0: Aj tak ďaleko nedovidíme.
1: Čo to bolo?
0: Netopier.
1: Je to niekde jaskyňa?
0: Aha. Áno, nedaleko.
1: Tak poďme tam.
0: Neviem. Nemalo by sa tam chodiť.
1: Stalo sa tam niekomu niečo zlé?
0: Nie, ale mohli by nás
1: no
0: vidieť...
1: No tak, najstaršie ľudské obydlie. To môžeme použiť na našu seminárku. Bude to také malé dobrodružstvo. Chyť ma za ruku. Mám ťa. Pozor, je to tu trochu klské.
0: Prepáč. Poďte sa mi ruky.
1: Mne to nevadí.
0: Strašidelné. Ako sa to tu ozýva.
1: Čo je na tom strašidelné? Sú to len naše hlasy.
0: Ako by sa nám vysmievali.
1: Aj v kostole je ozvena. Tam sa tiež bojíš?
0: Tam to už poznám.
1: Niečo zaspievaj. Bude to ako v kostole.
0: Dobre, ale zhasni.
1: Prečo?
0: No nechcem, aby ma bolo vidieť.
1: Aj v kostole si spievala a tam ťa mohli vidieť všetci.
0: Ale tam nás spievalo veľa naraz.
1: Takže sa hanbíš iba predo mnou?
0: Nie. Nie, pred tebou, ale ja proste... Dobre, možno trochu. Sama spievam len pred mamou. A spievanie je pre mňa osobné. Hlavne, ak ma budeš naraz aj vidieť, aj počuť.
1: Fajn. Vypínam svetlo.
0: Otočíš sa aj chrbtom?
1: Veď nič nevidím.
0: Aj tak. Už si sa otočila?
1: Áno.
0: Dobre.

0: Dnes chcem ti oddať srdce dnes.
1: Už môžeš zažať.
2: Bolo to krásne.
1: Už môžeš zažať.
2: Chvíľu, počkaj.
1: Hana, naozaj zažni.
2: Veď ty si chcela, aby som zhasla.
1: Zažni, Hana, čo robíš? Nechaj ma.
2: Ja... Myslela som, že... Veď ty si chcela, aby som
3: nechaj ma. Mata, pozor!
1: Dobrý, ty si v pohode? Viem sa postaviť aj sama. Prečo si nezažala skôr?
4: Čo sa ti nestalo? Prečo si sa rozbehla? Hovorila som
3: ti, aby si si dávala pozor.
1: Nechaj ma samú.
3: Počkaj, je to tu klaské. Podaj mi ruku, lebo zase spadne.
1: Nehovor mi, čo mám robiť. Prečo mi všetci stále hovoríte, čo mám robiť? Daj mi môj mobil. Zavolám mame. Alebo... Bože.
2: Chceš ísť domov?
1: Neviem. Neviem, proste mi daj ten telefón.
4: Nemala by si ísť sama.
3: Niečo by sa ti mohlo stať.
1: Môžem raz v živote niečo urobiť sama.
2: Prepáč. Magda, ja som ti nechcela urobiť nič zlé. Mala to byť len taká hra. Iba som ťa chcela poboskať.
1: Som pre teba niečo nové. Stále chceš skúšať niečo nové. A čo potom? Potom ťa prestane baviť a pôjdeš vyskúšať niekoho nového. To ťa na tej hre baví?
2: To nie je o tom, či ma to baví.
1: Povedala si, že je to len hra.
2: Nie, tak som to nemyslela. Nie je to hra, ja to myslím vážne. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa, Magda.
1: Prestaň. Prestaň, nie.
2: Tak čo mám urobiť?
1: Proste ma nechaj. Nechaj ma samú.

0: teraz som tu sama.
1: Zostaneš v Bratislave, že?
0: Odišiel a nechal tu Magdalenkyho spolužiaka samého.
1: Však sa sa nevrátila.
0: Aj oni dvaja sa tu na niečo hrali.
2: Bože,
1: no a to bude len taká hra.
0: Žahna ženu.
2: Sveta Mária, Matka Božia.
1: Keby robila všetko poriadne, tak by sa nechala sa aj poriadne nadýchnuť.
0: Ako si čas vieš nájsť, ale no vlastne ako
1: nie. Iba som sa chcela pomôcť. To nie je o tom, či ma to hrá. Nie je to hra, ja to myslím vážne.
0: A ty tu budeš sama s ňou.
1: Ticho. Ľúbim ťa, Magda. Prepáč. Prepáč. Myslela som, že ťa tu nájdem. Môžem odísť. Len som ti ešte chcela povedať, že ťa nechcem stratiť. Môžeme byť ďalej kamarátky, ak chceš. Pôjdem.
2: Odkedy si tu?
1: Odkedy si nedvihla mobil. Nemala som to nechávať zhasnuté.
2: Nechcem o tom hovoriť.
1: Chápem. A prepáč aj za prababku, že som povedala, že vyzerá gíčovito.
2: To je v poriadku. Asi si mala pravdu.
1: Ale aj gíč je niekedy fajn.
2: Už to nezachrániš.
1: Možno nie všetko staré je zlé.
2: Hana, je to v pohode. Nemusíš mi klamať.
1: Nie, nie, naozaj. Aj tu v kostole. Takto v noci tu je taká zvláštna atmosféra. Niečo na tom je.
2: Chceš sa so mnou pomodliť?
1: Čo?
2: Len tak to zo mňa vypadlo, asi je to divné. A
1: nie, nie je, len to nie som úplne ja, ale zostanem.
2: No, nestoj tam tak. Kľakni si ku mne. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami.
1: Si v pohode?
2: Nejde mi to. Nejde sa mi modliť.
1: Prečo? Nemusíš mi odpovedať, ak nechceš.
2: Nie, to je v pohode. Ja len nejde sa mi modliť, lebo mám pocit, že si nezaslúžim, aby ma niekto vypočul. Vlastne už ani neviem, za čo sa modlím, ani ku komu. Hanbím sa za to, že tu nechcem zostať. A ja nechcem byť ako moja mama. Bože. Bože, cítim sa hrozne. Že si to vôbec myslím a teraz to ešte aj hovorím nahlas. Hanbím sa aj za iné veci a
1: nemusíš sa hanbiť. Aspoň predo mnou nie. A ja to nikomu nepoviem.
2: Ja viem. Ja viem, ty sa nikdy nehanbíš a ničoho sa nebojíš.
1: To nie je pravda. Napríklad pred chvíľou som sa bála.
2: Čo?
1: Že mi neodpustíš.
2: Možno sa nemusím modliť. Možno môžem vyskúšať niečo nové.
1: Ale čo? Napríklad?
2: Neviem. Neviem, ešte som nad tým nerozmýšľala.
1: Skús niečo nové zaspievať. Niečo, čo si ešte nespievala. Nebudem sa na teba pozerať, sľubujem.
2: No, ty a ja sme ako slová piesne, občas nám býva trochu tesne. Jedno telo, jedna duša, niekedy nás život skúša. Ty a ja sme ako jednoduchá veta, spomienka minulého leta, čo patrí len nám dvom. Každú noc si spievam tajne, keď odovzdám sa snom len tebe a oblakom.

0: tebe a oblakom. Len tebe a oblakom.
1: V cykle Fórum mladých autorov 13 ste počúvali rozhlasovú minidrámu Natálie Noskovičovej, keď slepá a vidiaca sú spolu v tme. Účinkovali Mária Mikloškova, Katarína Novotková a Ľuba Dušaničová. Dramaturgia a pedagogické vedenie Peter Pavlac a Dušan Kozák, produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Elia Fiamin, zvuk Elia Fiamin, réžia Natália Noskovičová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Vysokou školou muzických umení v roku 2026.
2: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas v cykle Fórum mladých autorov 13 uvádza rozhlasovú minidrámu Karolíny Priehradnej Mám hlas po tebe. Hra obsahuje opakujúce sa rytmizované sekvencie a nie je vhodná pre ľudí s auditívnou senzitivitou.
3: Že to po otcovi máte taký hlas. Ešte raz?
4: Myslím, že príde pokyn.
3: Hej, pokyn.
4: Prosím ťa ešte raz. Idem na všetko.
3: Ale také niečo. Som sa celkom roz...
4: No, dobre, dobre. Alebo neviem, myslíš, že... Počkej. Dobre, bolo to dosť frustrované teraz, môže to byť také.
3: Som také, že mi tu prskajú sliny. Môžem?
4: Áno.

Je pravda, že ani mňa také veci nikdy nezaujímali. Takže to chápem. V skutočnosti ma také veci doteraz nezaujímajú. Takže to chápem. Pred pár rokmi som všetko vyhodil. Všetko, čo bolo staré, som vyhodil. Takže úplne rozumiem, prečo by si. No prosto rozumiem, chápem to. Pred pár rokmi som všetko vyhodil. Všetko vyhodil. Jedlo, veci, čo tu boli, oblečenie, všetko. Dal by som aj premaľovať byt. Ani neviem, ako odrazu som... Bolo to pomerne impulzívne rozhodnutie. Vstal som, šiel som do kuchyne spraviť raňajky a odrazu som chytal plesnivé pečivo a červíky v múke a ovsené vločky. A potom tie veci, to, čo sa zavára, všetko som to začal vyhazovať. Zdá sa mi to také smutné, keď to tam len stojí a je to staré a ani sa to nevypoužívalo a ani sa to už pravdepodobne nepoužívalo. Všetko vyhodil. Takže vlastne chcem povedať, že ti rozumiem a chápem, že tu nie si. A veď nie je to nič nové, takýto typ neprítomnosti. Niečo som o tom čítal, bolo to o tom, ako si ľudia v priestore tvoria známe miesta, domovy. A potom tam bolo aj niečo o neprítomnosti, že miesta môžeme definovať nie len tým, čo tam je, ale aj na základe toho, čo tam nie je. A to môže byť vlastne ešte zaujímavejšie a obohacujúcejšie. Možno by sa to dalo aplikovať aj na zvuk a ticho. To sa tiež v niečom také ticho, také v tichu môžeš sedieť aj s niekým. A hovorí sa, myslím, že sa to tak hovorí, že to je aj veľmi cenné a podstatné vedieť s niekým sedieť v tichu. Zdieľať ticho. O niečom to vypovedá. O hĺbke vzťahu medzi dvomi ľuďmi. Keď ticho vyvieram z neprítomnosti, tak to asi tiež niečo hovorí. A tým nechcem povedať nič v zmysle, že jednoducho nechcem v tebe vyvolávať pocit viny. Nechcem spôsobovať, aby si cítil nátlak, som všetko vyhodil. Len hovorím, že to teda, takže to chápem, že to teda nie je nič nové, že som o tom aj čítal. A dá sa to koniec koncov očakávať. Takže je to v poriadku. Nie je to nič nové. Chcel by to nové miesto, kde by sa veci mohli diať po novom, kde by sa mohlo niečo skúšať, robiť po novom. Neviem, prečo so mnou nie si rád. Asi tomu celkom nerozumiem. A veľmi by som ťa chcel počuť. Som ťa poriadne dlho nepočul. Možno keby som to pochopil, prečo sem nechceš chodiť, ale možno to

jasné, respektíve človek by nečakal, že bude mať toľko ľudí radov. Mám tu tieto... Nemám s nimi čo robiť. Vlastne neviem, prečo som ich ešte... Kedy si som mal gramofón, potom som sa ho zbavil. Pred pár rokmi sa začali znovu predávať platne, tak som si zase kúpil gramofón. Položil som naň platňu a tá ihla sa jej sotva dotkla, zvuk preskočil vždy o 2 sekundy dopredu alebo sa zasekol na jednom mieste, ktoré hral dookola a ihla do tej platne škrabala. Nebol som si istý, či je to chyba gramofónu alebo platni. Ale vyhodiť toľko platni sa mi zdalo škoda. Tak som vyhodil gramofón. Už nikoho nezaujímajú staré veci. Mňa nikdy nezaujímali. Som sa chcel spýtať, či ich nechceš. Ale predpokladám, že vlastne všetko, čo mám, je staré. Aj keď som všetko vyhodil, za pár rokov to, čo ostalo, zostarlo. Je to údel istého veku, že človek už nemôže vlastniť nič nové. Kedy si som mal gramofón, potom som sa ho zbavil. Pred pár rokmi sa začali znovu predávať platne, tak som si zase kúpil gramofón. Položil som naň platňu a tá ihla sa jej sotva dotkla, zvuk preskočil vždy o 2 sekundy dopredu alebo sa zasekol na jednom mieste, ktoré hral dookola a ihla do tej platne škrabala. Nebol som si istý, či je to chyba gramofónu alebo platni. Ale vyhodiť toľko platni sa mi zdalo škoda. Tak som vyhodil gramofón. Nič už nie je také, ako bolo. Nie som si istý, či je to vekom, alebo či bola moja hlava vždy rovnaká. A svoje myšlienky som si už zvykol. No ale telo je stále nové, takže viním telo. Myslel som si, že budem mať celý život jedno a to isté. A myslel som si, že sa v ňom bude cítiť rovnako. Ale farby sú chladnejšie, zvuky sú tichšie. A dokonca aj môj hlas znie inak. Staré telo je to jediné, čo je stále nové a čo sa stále mení. Je to nespravodlivé. A nikoho to nezaujíma. Nemám o tom komu povedať. A keby som o tom niekomu mohol povedať, nemal by som ako. Lebo môj hlas už neznie tak, ako by mal znieť. Nevydávam také zvuky, aké chcem. Nikdy sa netrafím do tónu. Aj keď si v mysli predstavím najkonkrétnejšiu intonáciu, v ústach vznikne niečo iné. Takže slová, ktoré do toho hlasu vložím, znejú zrazu inak. A nedá sa im rozumieť. Naberajú nové významy, ktorým vlastne ani ja nerozumiem. A na konci vety si už nepamätám, ako začala. A na konci slova už si nepamätám, čo malo pôvodne znamenať a čo malo ísť pred ním a po ňom a ako to celé malo znieť. Ja si vymyslím novú intonáciu, skúsim iné podanie. A musím sa napiť vody, lebo hlas odrazu zachrapčí a vyprchá a minie sa skôr ako slova. A zvyšok vety dopoviem v tichu. Teda v chrapčaní, ktoré sa nikomu dobre.

Nerozumiem si. Nikomu inému sa nechce mi rozumieť. Nič už nie je také, ako bolo. Nič neznie, ako to znelo. Všetky tie nové slova, ako by každý deň jedno pridali. Ústa si nestíhajú zvykať na tempo, za kým prichádzajú. Ja vlastne väčšinu času vôbec neviem, čo mi kto hovorí. A neviem, či vedia, čo im hovorím ja. Možno sa na sebe len taktne usmievame a prikyvujeme hlavami. Neviem, či si pamätajú, čo som im povedal. Kedysi som sa s ľuďmi rozprával rád. A šlo mi to. Ale teraz len taktne prikyvujú. Ale čo ja vlastne viem, čo by sa im mohlo hodiť, keď nepoznám ani slova? Keď im to ani nemám ako povedať, tak asi nič, čo viem, sa už nemôže na nič hodiť. Samota je čudná vec. Lebo sa do nej vždy dostaneš tak, ako si vtedy, keď máš najviac pocit, že ti to nehrozí. Všetky tie nové slova, ako by každý deň jedno pridali. Ústa si nestíhajú zvykať na tempo, za kým prichádzajú. Ja vlastne väčšinu

0: väčšinu času vôbec neviem, čo mi kto hovorí. Si tiež nepamätáš, čo ti hovorím a nerozumieš tomu. Keby si mi rozumel, bol by si iný, mohli by sme sa rozprávať. Ale teraz len sedíš a ja hovorím sám so sebou, pre seba. Kedysi som sa s ľuďmi rozprával rád a šlo mi to, ale teraz vlastne viem, čo by sa im mohlo slova. Nemám ako asi nič, čo
1: Nemôže, viem sa, už nemôže.

0: Mohli by sme iba tak sedieť.
1: No veď áno.
0: Kedysi sme pri sebe len tak sedávali. Alebo si sedel a ja som ležal na tebe.
1: To by teraz už bolo divné. Keď som bol v tvojom veku, bol si na svete.
0: Ja by som chcel otci.
1: To už sme mali dávno po svadbe, keď sa ešte také veci robili.
0: Mám hlas po tebe.
1: Ale čo už?
0: Volal si do školy a učiteľ mi povedal, že to po otcovi máte taký zvučný hlas. Vravel, že máš veľmi pekný hlas. Taký herecký. Nepočul som, keď ste volali. Odišiel do inej miestnosti, ani neviem prečo. Zostal som tam sám a držal som si tam tú vec. Tú utierku, alebo čo to bolo. Pripomínalo mi to, keď si vybiješ dých. To sa mi dialo stále, keď som bol malý. Musí to byť desivý pohľad, keď sa tvoje dieťa zrazu nevie nadýchnuť, alebo keď vydáva také tie astmatické, pisklavé zvuky. Ale keď ste dovolali, tak prišiel a vravel, že mám po tebe pekný a zvučný hlas. Myslel som vtedy na to, ako sme šli po schodoch, držal si ma za ruku a ja som nejako prudko dokročil, alebo som možno jeden schod nechtiac preskočil, došliapol som a mal som také prázdno, mal som vybitý dých, nevedel som sa nadýchnuť a nevedel si, čo sa deje a nevedel som ti to povedať. Pamätám si, ako si ma zvykol držiavať za ruku a že sme sa veľa smiali. Pamätám si, keď si potom hovoril, že už mám taký ten chlapčenský pubertálny smiech. Neviem prečo, ale bolo mi to nepríjemné a potom som sa už kontroloval. Už som sa toľko a tak ľahko nesmial. Ale vtedy vravel, že mám po tebe pekný a zvučný hlas. Mne sa to nikdy nezdalo, že by bol môj hlas pekný, že by som mal pekný hlas. Prvýkrát mi vtedy napadlo, že máš zvučný hlas a že je to pekné. Je to výnimočný hlas, ťažko sa s ním pracuje. Nikdy som sa do ňoho nevedel zmestiť. Vždy si mi hovoril, že mi nerozumieš, lebo poriadne neotváram ústa, keď rozprávam. Vždy som musel artikulovať precíznejšie ako ostatní kvôli môjmu hlasu. Kvôli tomu zvučnému prúdu zvuku, ktorý sa zo mňa valí skôr, ako sa má čas premeniť na hlásky. Skôr, ako ho mám čas rozhrísť spoluhláskami. Okrem toho, na rozdiel od teba rozprávam vraj priteplene, aj keď sa mi to nezdá. Myslím, že ani ty to nepočuješ, lebo predo mnou pomerne často hovoríš o iných, ktorí rozprávajú priteplene, s podtextom, že mňa sa to určite netýka. Čítal som, že to má niečo so socializáciou a identifikáciou, keď človek dospieva. Že človek sa učí dikciu a ako intonovať a podobné veci nielen z kruhov, v ktorých sa pohybuje, ale aj od konkrétnych skupín v tých kruhoch, do ktorých chce patriť. A ja som si rozumel skôr so ženami. Takže asi preto, asi z toho vychádza tá priteplenosť. Ale je to zvláštne. Na intrakových chodbách som vždy hovoril o oktávu nižšie a tak inak. Tak, ako sa hovorilo na chalanskej chodbe na intrákoch. A napriek tomu, že som hovoril inak, nemal som pocit, že sa musím snažiť alebo že na to musím myslieť. Bol to tak vžitý impuls, že sa na tie pár sekundové interakcie stával mojou prirodzenosťou. Potom aj na javisku som sa to musel učiť, lebo učitelia na herectve nemajú radi priteplené hlasy. Lebo že musíš znieť prirodzene, ale prirodzenosť nutne neznamená, že môžeš robiť všetko tak, ako to robíš v živote. A ja vlastne neviem, či je prirodzenejšie to priteplené, čo som sa naučil od kamarátok, alebo to o oktávu nižšie, na čo som si zvykol na intráku. Tak som sa snažil nechať ho na javisku znieť podľa toho, čo tam bude pôsobiť prirodzene, ale potom som už nevedel nič povedať. Nič mi to, čo som mal na javisku, povedať nehovorilo. A bolo to také... S ničím som sa nevedel identifikovať. Potom ku mne už nič neprehováralo, ani keď to hovorili iní a v konečnom dôsledku sa to celé zlialo dokopy a v divadle som už nepočul nič, čo by znelo pre mňa. Ale povzbudilo ma, keď povedal, že máš herecký hlas a že zniem ako ty. Čakali sme na pohotovosti, kým si prišiel. Zašívali mi ranu na hlave, udrel som sa o skrinku v škole. Bol som rád, že som mohol ísť preč. Neviem zo seba vydať žiadny nový zvuk, nič, čo by ešte nezaznelo. Neviem, ako sa postaviť, o čo sa oprieť, ako sa nadýchnuť, aby som zo seba vyprodukoval nejaký hlások, niečo, čo ešte môže prekvapiť, čo ešte nepoznám, čo ešte nikto nepočul. Neviem, ako to spraviť. Hlavne neviem, ako to spraviť harmonicky, tak ako to chcú, tak, aby to znelo povedome a zrozumiteľne, tak, aby mi bolo rozumieť, aby som správne artikuloval seba a bol absolútne čitateľný a zaujímavý a univerzálny a konkrétny máš. Musíš stále rozprávať, rozozvučať sa, poriadne zaplniť priestor zvukom, ale máš len slova, ktoré vymyslel niekto iný, máš len tie slova, ktoré vymyslel niekto iný a najhoršie je, keď náhodou aj viem, čo chcem povedať, ale je to vždy vopred prehratý boj s hlasivkami. Vždy len pripomienka môjho duniaceho hlasu, v ktorom sa žiadna pravda... Že to po otcovi máte taký hlas... Ešte raz?
2: Myslím, že príde pokyn.
0: Hej, pokyn.
3: Prosím ťa, ešte raz.
0: Ale také niečo. Som sa celkom roz...
3: No, dobre, dobre. Alebo ne, myslíš, že... Počkej. Dobre, bolo to dosť frustrované teraz. Môže to byť také.
0: Som také, že mi tu prskajú sliny. Môžem?
3: Ano.
0: Neviem zo seba vydať žiadny nový zvuk, nič, čo by ešte nezaznelo. Neviem, ako sa postaviť, o čo sa oprieť, ako sa nadýchnuť, aby som zo seba vyprodukoval nejaký hlások. Niečo, čo ešte môže prekvapiť, čo ešte nepoznám, čo ešte nikto nepočul. Neviem, ako to spraviť. Hlavne neviem, ako to spraviť harmonicky, tak ako to chcú, tak, aby to znelo povedome a zrozumiteľne, tak, aby mi bolo rozumieť, aby som správne artikuloval seba a bol absolútne čitateľný a zaujímavý a univerzálny a konkrétny. Máš... Musíš stále rozprávať, rozozvučať sa, poriadne zaplniť priestor zvukom, ale máš len slová, ktoré vymyslel niekto iný. Máš len tie slová, ktoré vymyslel niekto iný a najhoršie je, keď náhodou aj viem, čo chcem povedať, ale je to vždy vopred prehratý boj s hlasivkami. Vždy len pripomienka môjho duniaceho hlasu, v ktorom sa žiadna pravda... Že to po otcovi máte taký... Ale čo ja vlastne viem, čo by sa im mohlo hodiť? Ani slová. Keď im to ani nemám ako povedať, tak asi nič, čo viem, sa už nemôže na nič hodiť. Pravda, že ani mňa také veci, takže to chápem. Neviem, prečo som neviem, tomu celkom nerozumiem a veľmi by som ťa chcel počuť. Už som ťa poriadne asi dlho. Možno keby som to pochopil, prečo sem nechce, ale som možno to nie je niečo, čo chcem pochopiť. Možno to tak vedia to vlastne. Vlastne tomu aj, veď to asi je to úsmevné, ako v tom rozpoznávam sa, kde je znovu. Ako to bolo predtým, že robí to isté, čo to vlastne úplne chápem. Úplne to chápem. Úplne chápem. Chcel som sa ťa niečo spýtať a potom mi došlo, že je to úplne. Úplne chápem, že by som na to mal vedieť odpoveď. Kedy si som mal gramofón, potom som sa ho zbavil. Pred pár rokmi sa začali znovu predávať platne, tak som si zase kúpil gramofón. Položil som naň ho platňu a ihla sa je sotva dotkla. Zvuk preskočil vždy o 2 sekundy dopredu, alebo sa zasekol na jednom mieste, ktoré hral dookola a ihla škrabala do. Učiteľ mi povedal, že to po otcovi máte taký zvučný hlas.
4: V cykle Fórum mladých autorov 13 ste počúvali rozhlasovú minidrámu Karolíny Priehradnej Mám hlas po tebe. Účinkovali Jana Oľhová a Tereza Pavlíková, dramaturgia a pedagogické vedenie Peter Pavlac a Dušan Kozák, produkcia Jan Tomandl, zvuk Matúš Bokes, réžia Karolína Priehradná. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Vysokou školou muzických umení v roku 2026.
5: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, hudobné leporelo.
6: Milí poslucháči, v pravidelnom čase sa začína polhodinka so slovenskými piesňami. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a pripravila som pre vás výber World Music, ktorým by som rada ilustrovala zrejme najvýraznejšiu stránku tohto žánru – jeho pestrosť. Folklór je natoľko univerzálnym zdrojom inšpirácie, že je kombinovateľný prakticky so všetkými inými hudobnými žánrami. Výsledok závisí len od schopnosti hudobníkov a tie dnešné určite stoja za vašu pozornosť. Zaznie 5 piesní. Spievať a hrať vám budú Nina Berglová a Štefan Pišta-Bartuš, Ildiko Kali, Julia Kozáková, kapela This is Markéta a Katarína Máliková. Prajeme vám príjemné počúvanie.

obyčaj, ani december, ani máj, ani väzenie, ani hrad, ani milovať, ani brať.

Milí priatelia, v hudobnom leporele ste dnes počúvali pestrý výber slovenskej world music. Niektoré piesne by sme mohli označiť ako world jazz, iné mali bližšie k folku. Zaznel aj rómsky folklór a ku koncu sme prešli do oblasti alternatívneho popu. Spievali a hrali Nina Berglová a Štefan Pišta Bartuš, Ildiko Kali, Julia Kozáková, kapela This is Markéta a Katarína Máliková. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
6: 400 to přítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
13: Milí poslucháči Rádia Devín, od pondelka si čítame na pokračovanie poviedku Premena, ktorú v roku 1915 napísal jeden z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia Franz Kafka. V tejto chvíli máme pre vás pripravenú reprízu 5. záverečnej časti. Do slovenčiny ju preložil Milan Žitný. V réžii Jany Strineskovej číta Peter Rufus. Prajeme vám silný umelecký zážitok.

0: večer Gregor si nespomínal, že by za celý ten čas začul ich zvuk, zazneli z kuchyne húsle. Podnájomníci už dovečerali, prostredný vytiahol noviny, druhým dvom dal po jednom liste a teraz všetci čítali uvelebení v kresle a fajčili. Ako sa rozozvučali husle, spozorneli, vstali a po špičkách šli k dverám do predsiene, kde zastali natisnutí jeden na druhého. Z kuchyne ich asi začuli, pretože otec zvolal:
1: Je pánom azda hra nepríjemná, môžeme s tým i hneď prestať.
0: Naopak, povedal prostredný z pánov, nechcela by slečna láskavo prejsť sem k nám a zahrať tu v izbe, kde je predsa len oveľa pohodlnejšie a útulnejšie?
1: Ó, prosím,
0: zvolal otec, ako by to on bol hral. Páni sa vrátili do izby a čakali. Čoskoro prišiel otec s notovým stojanom, matka s notami a sestra s husľami. Sestra pokojne pripravovala všetko potrebné. Rodičia, ktorí nikdy predtým neprenajímali izby a preto preháňali zdvorilosť voči pánom podnájomníkom, si ani netrúfali sadnúť na svoje vlastné stoličky. Otec sa opieral o dvere, s pravicou zasunutou medzi dva gombíky livrejovaného kabáta. Matke však jeden z pánov ponúkol stoličku a pretože ju nechala tam, kam ju ten pán náhodou postavil, sedela bokom v kúte. Sestra začala hrať. Otec a matka pozorne sledovali každý zo svojho miesta pohyby jej rúk. Gregor, prilákaný hrou, sa odvážil trochu ďalej a hlavou bol už v obývacej izbe. Ani sa už nečudoval, že v poslednom čase berie tak málo ohľadov na ostatných. Predtým bývala táto ohľaduplnosť jeho pýchou a pritom by práve teraz mal skôr dôvod na to, aby sa skrýval, pretože prach, ktorý ležal všade v jeho izbe a pri najmenšom pohybe sa víril, pokrýval celkom i jeho. Na chrbte i na bokoch vláčil so sebou nítky, chlpy, zvyšky jedál. Bol už na všetko priveľmi apatický, aby sa prevrátil na chrbát a vydrhol sa o koberec, tak ako to prv robieval niekoľkokrát za deň. A napriek tomuto stavu sa neostýchal popodísť kus po čistučkej dláške obývacej izby. Pravda, nik si ho ani nevšimol. Rodina bola plne zaujatá hrou na husliach. Naproti tomu páni podnájomníci, ktorí sa spočiatku s rukami vo vreckách nohavíc postavili priveľmi blízko sestrinho stojanu s notami, takže sa jej všetci mohli pozerať donvod, čo ju nepochybne rušilo, ustúpili čoskoro v polohlasnej vrave so sklonenou hlavou k obloku, kde napokon ostali úzkostlivo sledovaní otcom. Až priveľmi bolo zrejmé, že sa sklamali v očakávaní krásnej či zábavnej hry na husliach, že už majú dosť toho predstavenia a len zo zdvorilosti sa dávajú rušiť vo svojom pokoji. Osobitne spôsob, akým všetci traja nosom a ústami vyfukovali do výšky dym z cigár, svedčil o veľkej nervozite. A sestra pritom hrala predsa tak krásne. Tvár skláňala na bok, oči jej skúmavo a smutne sledovali riadky nôt. Gregor vyliezol ešte kúsok a držal hlavu tesne pri dláške, aby pokiaľ možno zachytil jej pohľad. Bol vôbec zvieraťom, keď ho tá hudba tak uchvacovala? Mal pocit, ako by sa pred ním odkrývala cesta k vytúženej, neznámej potrave. Bol odhodlaný preniknúť až k sestre, potiahnuť ju za sukňu a tým jej naznačiť, aby s úslami prišla radšej k nemu do izby, pretože nik sa jej tu neodmení za jej hru tak, ako by sa jej odmenil on. A potom ju nepustí z izby, aspoň kým bude žiť. Jeho údesná podoba mu teraz poprvýkrát poslúži. Bude na stráži pri všetkých dverách vo svojej izbe zároveň a útočníkov privíta prskaním. Sestra by však uňho mala ostať nie na silu, ale dobrovoľne. Mala by sedieť pri ňom na pohovke, skláňať k nemu ucho a on sa jej potom zverí, že mal pevné predsavzatie poslať ju na konzervatórium a že nebyť nešťastia, ktoré ho postihlo, by to bol v lani na Vianoce. Vianoce už predsa boli? Povedal všetkým a nič nedbal na nejaké námietky. Po týchto slovách by sa sestra dojatím rozplakala a Gregor by sa vstýčil až k jej ramenu a poboskal ju na krk, na ktorom odkedy chodí do obchodu nenosí ani stuhu, ani golier.
1: Pán Samsa, zvolal prostredný pán na otca a bez jediného ďalšieho slova ukázal prstom na Gregora, ktorý sa pomaličky posúval dopredu. Husle zmlkli. Prostredný pán podnájomník sa najprv usmial na svojich priateľov, vrtiac hlavou, a potom sa znovu pozrel na Gregora. Otec, namiesto aby Gregora odohnal, pokladal zrejme za potrebnejšie uchlácholiť pánov podnájomníkov, hoci tí sa vonkoncom nerozčulovali a Gregor ich podľa všetkého zaujal väčšmi než hra na husliach. Otec k ním náhlivo podišiel a s rozpriahnutými rukami sa ich pokúšal zatlačiť do izby a zároveň im telom zakryť výhľad na Gregora. Naozaj sa trošku nahnevali, nevedno či pre otcovo správanie alebo preto, že až teraz sa dovtípili, akého to majú suseda, nič netušiac o Gregorovej existencii. Požadovali od otca vysvetlenie. Sami tiež dvíhali ramená, nepokojne si poťahovali bradu a len pomaličky ustupovali naspäť do svojej izby. Medzitým sestra precitla zo zamyslenia, do ktorého upadla potom, čo tak z nenazdajky prerušili jej hru. Razom sa vzchopila vo chvíli, keď v ochabnuto zvesených rukách držala husle a sláčik a civela donvod, ako by ešte stále hrala. Položila nástroj dole na matke, ktorá stále sedela na stoličke a v záchvate astmy prúdko pracovala pľúcami a odbehla do vedľajšej izby, kam sa už páni podnájomníci na otcovo naliehanie rýchlejšie blížili. Bolo vidieť, ako periny a vankúše len tak lietajú a vyrovnávajú sa v sestriných skúsených rukách. Ešte než páni dorazili do svojej izby, bola s postielaním hotová a vyklzla von. Otca zrejme natoľko premohla jeho uvzatosť, že zabudol na všetok rešpekt, ktorý bol svojim podnájomníkom predsa len dlžný, len nástojil a nástojil, až prostredný z pánov už vo dverách dunivo dupol nohou a tým otca zastavil. Vyhlasujem týmto, povedal, zdvihol ruku a očami vyhľadal matku a sestru, že so zreteľom na odporné pomery panujúce v tomto byte a v tejto rodine, pritom si odhodlane odplul na dlážku, dávam okamžitú výpoveď zo svojej izby. Prirodzene, ani za dni, keď som tu býval, nič nezaplatím. Naopak, ešte si premyslím, či nevznesiem proti vám nejaké, verte mi, veľmi ľahko odôvodniteľné požiadavky.
0: Odmlčal sa a hľadel rovno pred seba, ako by na niečo čakal. A skutočne, jeho dvaja priatelia sa v zápätí pridali slovami: aj my dávame okamžitú výpoveď. Na to chytil kľučku a pribuchol za sebou dvere. Tápajúc rukami sa otec odtackal k svojmu kreslu a klesol doň. Vyzeralo to, ako by sa chcel natiahnuť a trochu si, ako zvyčajne, zdriemnuť. Ale silné pokyvovanie jeho akoby vratkej hlavy svedčilo o tom, že vôbec nespí. Gregor po celý čas ticho ležal na mieste, kde ho pristihli páni podnájomníci. Sklamaním z toho, že jeho plán stroskotal, a zda však aj slabosťou z toľkého hladovania, sa nemohol ani pohnúť. S istou určitosťou sa obával, že už v najbližšom okamihu sa na ňo všetko zrúti, a čakal. Nevyľakali ho ani husle, ktoré vypadli matke z trasúcich sa prstov na dlážku a tupo zaduneli. Drahí rodičia, povedala sestra a úvodom buchla dlaňou do stola. Takto to ďalej nejde. Ak to azda nevidíte, ja to vidím celkom jasne. Nechcem pred touto príšerou vysloviť meno svojho brata a poviem len toľko. Musíme sa jej pokúsiť zbaviť. Skúšali sme všetko, čo je v ľudských silách. Starali sme sa o ňu a trpezlivo sme ju znášali. Myslím, že v tomto nám nik nemôže vytknúť, ani to najmenšie.
1: Má tisíckrát pravdu, povedal si otec pre seba. Matka, ktorá ešte stále nemohla chytiť dých, sa s pometeným výrazom v očiach tlmene rozkašľala do dlane. Sestra pribehla k matke a chytila ju za čelo. Otca priviedli zrejme sestrine slová na určitejšie myšlienky, napriamil sa na stoličke, pohrával sa s čiapkou od uniformy medzi taniermi, ktoré ostali na stole ešte od večere pánov pod nájomníkov, a chvíľami hľadel na tichého Gregora. Musíme sa toho dáko zbaviť, povedala teraz sestra výlučne otcovi, pretože matka pre kašel nepočula. Ešte vás oboch zmárni, už to vidím. Keď raz človek musí tak ťažko pracovať ako my všetci, nemožno mať doma takéto večné trápenie. Ani ja to už nevydržím. A tak prudko sa rozplakala, že jej slzy stekali na matkinu tvár, z ktorej

0: Dalo by sa s ním dohodnúť, ale takto.
1: Musí preč, zvolala sestra. To je jediný prostriedok, otec. Len prestaň myslieť na to, že je to Gregor. Veď naše nešťastie je vlastne v tom, že sme tomu tak dlho verili. Ale ako by to mohol byť Gregor? Keby to bol Gregor, dávno by už bol uznal, že ľudia s takým zvieračom nemôžu žiť a bol by dobrovoľne odišiel. Nemali by sme potom brata, ale mohli by sme ďalej žiť a zachovávať v úcte jeho pamiatku. Takto nás však to zviera prenasleduje. Vyženie nám pánov podnájomníkov. Chystá sa zrejme zabrať celý byt a nás nechá nocovať na ulici. Len sa pozri, otec, zrazu skríkla. Už zase začína.
0: A v hrôze Gregorovi vonkoncom nepochopiteľnej opustila sestra dokonca i matku. Doslova sa odrazila od jej stoličky, ako by radšej chcela obetovať matku, než ostať v Gregorovej blízkosti, a bežala sa schovať za otca, ktorý, rozčúlený jej správaním, takisto vstal a na poli zdvihol ruky, ako by ju chcel pred čímsi obrániť. Gregorovi však ani na úm nezišlo, aby niekoho desil. A už vonkoncom nie svoju sestru. Začal sa len obracať, aby sa mohol odobrať naspäť do svojej izby. A ono to vyzeralo dosť nápadne, pretože si pre svoj biedny stav musel pri ťažkých obrátkach pomáhať hlavou, ktorú pritom niekoľkokrát zdvihol a udrel ňou o zem. Zarazil sa a poobzeral. Zdalo sa, že rozpoznali jeho dobrý úmysel. Z ich strany to bolo len chvíľkové preľaknutie. Všetci na ňo teraz mlčky a smutne pozerali. Matka ležala v kresle s nohami vystretými pred seba. Oči sa jej únavou zatvárali. Sestra sedela vedľa otca a rukou ho objímala okolo krku. Teraz sa už azda smiem obrátiť, pomyslel si Gregor a zase sa pustil do práce. Nemohol potlačiť dýchčanie z tej námahy a chvíľami si musel oddychnúť. Ostatne ho nik ani nesúril. Všetko ponechávali na neho. Keď dokončil obrat, ihneď si to zamieril rovno späť. Žasol nad vzdialenosťou, ktorá ho delila od jeho izby. A nešlo mu do hlavy, ako mohol pred chvíľou prekonať tú istú cestu, keď si to takmer ani neuvedomoval. Sústreďoval sa len na to, aby čo najrýchlejšie liezol, a tak si sotva všimol, že ho rodina nevyrušuje ani jediným slovom, ani jediným výkrikom. Až keď bol vo dverách, obrátil hlavu. Nie celkom, cítil totiž, ako mu tuhne šia, ale napriek tomu ešte zazrel, že sa za ním nič nezmenilo. Len sestra vstala. Posledným pohľadom zavadilo matku, ktorá teraz už celkom zaspala. Len čo sa ocitol vo svojej izbe, dvere sa za ním rýchlo pribuchli. Zástrčka zapadla a zámka šťukla. Ten nečakaný hluk za chrbtom Gregora tak vydesil, až sa mu podlomili nožičky. To sestra sa tak poponáhľala. Vstala a čakala. Potom vrtko priskočila. Gregor ani nepočul, ako sa približuje. A keď zvrtla kľúčom v zámke, zvolala na rodičov. Konečne! A teraz? Spýtal sa Gregor sám seba a rozhliadol sa po tme dookola. Čoskoro zistil, že sa teraz už vonkoncom nemôže hýbať. Nečudoval sa nad tým. Skôr mu prichodilo neprirodzené, že sa doteraz skutočne na tých tenučkých nôžkach mohol pohybovať. Inak sa cítil pomerne dobre. Bolelo ho síce celé telo, ale mal pocit, ako by bolesti postupne slabli a napokon celkom poľavili. Sotva už cítil zhnité jablko v chrbte a zapálené miesto okolo, úplne pokryté mäkkým prachom. Na rodinu spomínal s dojatím.

láskou. O tom, že musí zmiznúť, bol presvedčený a zdá ešte pevnejšie než jeho sestra. V tomto stave prázdneho a pokojného premýšľania zotrval až do chvíle, keď na veži odbilo 3 hodiny. Keď všade naokolo vonku za oblokom začínalo svitať, bol ešte naživé. Potom mu hlava sama od seba celkom klesla a z nosdier mu slabo unikol posledný dých.

0: keď zavčas rána prišla upratovačka, nepostrehla pri svojej zvyčajnej krátkej návšteve na Gregorovi nič zvláštne. Pomyslela si, že to na schvál leží tak nehybne a hrá sa na urazeného. Bola presvedčená, že je schopný všetkého. Pretože v ruke náhodou držala dlhú metlu, pokúsila sa ňou od dverí Gregora poštekliť. Keď i toto ostalo bez úspechu, nahnevala sa a trochu do Gregora strčila. A až keď ho bez akéhokoľvek odporu odsunula z miesta, spozornela. Keď potom čoskoro zistila, ako sa veci naozaj majú, vyvalila oči, zapískala. Dlho však nemeškala, ale prudko otvorila dvere na spálni a hlasne zavolala do tmy.
1: Len sa pozrite, ono to zdochlo. Aha, hen to leží. Načisto to zdochlo.
0: Manželia Samsovci sa vstýčili v manželskej posteli a kým si uvedomili, čo im to upratovačka hlási, mali čo robiť, aby sa spametali z preľaknutia, ktoré im spôsobila. Potom však pán a pani Samsovci náhlivo zliezli každý na svojej strane z postele, pán Samsa síce z plecia prehodil prikrývku, pani Samsová vyšla len v nočnej košeli a takto vstúpili do Gregorovej izby. Medzitým sa otvorili dvere na obývacej izbe, spávala v nej Gréta odvtedy, čo sa k ním prisťahovali podnájomníci. Bola úplne oblečená, ako by ani vôbec nespala a jej bledá tvár to potvrdzovala.
2: Mŕtvy? Povedala pani Samsová a spýtavo sa pozrela na upratovačku.
0: Hoci si to všetko predsa len mohla overiť sama, ba dokonca to mohla spoznať i bez overovania.
2: To si myslím, povedala upratovačka
0: a na dôkaz ešte odstrčila Gregorovu mŕtvolu metlou dobrý kus na bok. Pani Samsová sa pohla, ako by chcela tú metlu zadržať, ale neurobila to.
2: Nož, povedal pán Samsa, teraz sa môžeme poďakovať pánu Bohu.
0: Prežehnal sa a všetky tri to urobili po ňom. Gréta, ktorá nespúšťala z mŕtvoly oči, povedala:
3: Len pozrite, aký bol chudý. Však už dlhý čas nič nejedol. Ako sem jedlá prichádzali, tak aj odchádzali. Gregorovo telo bolo naozaj úplne ploské a vyschnuté. Vlastne až teraz to bolo vidieť, keď už ho nedvíhali nožičky a ani nič iné neodvádzalo pozornosť.
2: Nože, Gréta, poď na chvíľu sem k nám, povedala pani Samsová s bolestným úsmevom
0: a Gréta šla za rodičmi do spálne a nezabudla sa obzrieť za mŕtvolou. Upratovačka zatvorila dvere a do Korán otvorila oblok. Hoci bolo skoré ráno, vo sviežom povetrí sa miešalo už čosi vlažné. Však už bol koniec marca. Zo svojej izby vyšli traja páni podnájomníci a začudovane sa obzerali po raňajkách. Zabudlo sa na nich. Kde sú raňajky? Nevrlo sa spýtal prostredný pán upratovačky. Tá však mlčky priložila prst na ústa a potom náhlivo kývla pánom, aby šli do Gregorovej izby. Šli teda a stáli potom s rukami vo vreckách svojich trošku obnosených kabátov v teraz už úplne svetlej izbe okolo Gregorovej mŕtvoly. Vtedy sa otvorili dvere na spálni a objavil sa pán Samsa v livreji. Z jednej strany sa o neho opierala jeho žena, z druhej dcéra. Všetci boli akýsi uplakaní. Gréta si pod chvíľou tisla tvár otcovi na rameno.
2: Okamžite opuste môj byt, povedal pán Samsa a ukázal na dvere, ženy držiac stále pri sebe. A ako to myslíte? Spýtal sa prostredný pán zarazene a sladkasto sa pousmial.
0: Druhí dvaja držali ruky za chrbtom a ústavične si ich šúchali, ako v očakávaní veľkej hádky, ktorá sa však pre nich musela skončiť priaznivo.
2: Myslím to presne tak, ako som to povedal, odvetil pán Samsa a v zákryte so svojimi spoločníčkami kráčal priamo k podnájomníkovi.
0: Ten najskôr ticho stál a hľadel do zeme. Ako by sa mu veci v hlave najskôr museli nejako nanovo urovnať.
2: V tom prípade teda
0: Pôjdeme, povedal a vzel jadol k pánovi Samsovi, ako by v náhlom návale pokory očakávali pre toto rozhodnutie nový súhlas. Pán Samsa na ňo len viackrát súhlasne mrkol vyvalenými očami.
3: Na to pán skutočne i hneď zamieril dlhými krokmi do predsiene. Obaja jeho priatelia už načúvali s úplne pokojnými rukami a teraz za ním priam poskočili, ako by sa báli, že pán Samsa by mohol do predsiene vkročiť ešte pred nimi a tak prerušiť ich spojenie s vodcom.
0: V predsieni si všetci traja vzali klobúk z vešiaka, zo stojana si vytiahli paličku, nemo sa uklonili a vyšli z bytu. V akejsi nedôvere, celkom zbytočnej, ako sa ukázalo, vyšiel pán Samsa s obidvomi ženami na chodbu. Opretí o zábradlie videli, ako tí traja páni síce pomaly, ale súvisle zostupujú dolu dlhými schodmi. Na každom poschodí v určitom ohybe schodiska zmizli z dohľadu, aby sa po chvíľočke zase vynorili. Čím hlbšie schádzali, tým väčšmi sa vytrácal záujem rodiny Samsových o nich a keď proti ním a potom hore okolo nich hrdo vzpriamene stúpal mesiarsky tovariš s krošňou na chrbte, odišiel pán Samsa so ženami od zábradlia a všetci sa, ako si z úľavou, vrátili do bytu. Rozhodli sa, že dnešný deň využijú na oddych a na prechádzky. Veď túto prestávku v práci si nielenže zaslúžili, ale ju dokonca nevyhnutne potrebovali. A tak si sadli za stôl a napísali 3 ospravedlňovacie listy. Pán Samsa svojmu riaditeľstvu, pani Samsová svojmu objednávateľovi a Gréta svojmu šéfovi. Kým písali, prišla im upratovačka oznámiť, že odchádza, lebo ranná práca je hotová. Všetci traja píšúci spočiatku len prikývli, ani nezdvihli hlavu a až keď upratovačka stále neodchádzala, nahnevane vzhliadli.
2: No čo je?
0: Spýtal sa pán Samsa. Upratovačka stála vo dverách, ako by mala pre rodinu veľmi šťastnú správu. Oznámi jej ju však len vtedy, ak sa jej budú dôkladne vypytovať. Neveľké, takmer vzpriamené pštrosie pierko na jej klobúku, ktoré pána Samsu hnevalo už celý čas, čo u nich slúžila, sa zľahka kývalo na všetky strany. Tak čo vlastne chcete? Opýtala sa pani Samsová, pred ktorou mala upratovačka najväčší rešpekt.
2: Nuž,
0: odvetila upratovačka a pre prívetivý smiech nemohla pokračovať. S odprataním tamtoho si nemusíte robiť starosti. Je to v poriadku. Pani Samsová a Gréta sa sklonili nad svoje listy, ako by chceli písať ďalej, ale pán Samsa, ktorý postrehol, že upratovačka sa chystá všetko obšírne opísať, jej v tom natiahnutou rukou rozhodne zabránil. A pretože nemohla rozprávať, spomenula si, ako veľmi sa ponáhľa a očividne dotknutá zvolala.
2: Tak s Bohom vo spolok!
0: Divoko sa zvrtla a s príšerným tresnutím dverí vyšla z bytu. Večer dostane výpoveď, povedal pán Samsa. Ale ani žena, ani dcéra mu neodpovedali, lebo upratovačka, ako sa zdalo, opätovne narušila ich sotva nadobudnutý pokoj. Vstali, podišli k obloku a ostali tam v objatí stáť. Pán Samsa sa na stoličke za nimi obrátil a chvíľku ich tak pozoroval. Potom zvolal:
2: Nože, poďte sem. Konečne to nechajme, čo bolo, bolo. A berte trochu ohľad aj na mňa.
0: Ženy ho ihneď počúvli, bežali k nemu, maznali sa s ním a rýchlo dopísali svoje listy. Potom spoločne všetci traja vyšli z bytu, čo už mesiace neurobili, a električkou sa viezli do prírody za mesto. Vozeň, v ktorom sedeli sami, prežiarovalo teplé slnko. Pohodlne usadení na sedadlách sa rozprávali o vyhliadkách do budúcnosti. Ukázalo sa, že pri bližšom pohľade nie sú vonkoncom zlé, pretože všetci traja, na čo sa jeden druhého doteraz vlastne ani nespýtali, majú na výsosť výhodné a hlavne pre neskoršie obdobie sľubné zamestnanie. Najväčšie okamžité zlepšenie situácie im však určite prinesie zmena bytu. Vezmú si menší a lacnejší, ale lepšie položený a vôbec praktickejší byt, než je terajší, ktorý vyberal ešte Gregor.
3: Kým sa tak rozprávali, pán Samsa a pani Samsová si pri pohľade na svoju čoraz živšiu dcéru takmer súčasne pomysleli, ako za posledný čas, napriek všetkému súženiu, od ktorého jej pobledli líca, rozkvitla v krásnu a urastenú dievčinu. Stíchli a priam mimovoľne sa dorozumievajúc pohľadmi si pomysleli, že už bude na čase, aby pre ňu vyhľadali dobrého muža. A keď v cieli cesty dcéra prvá vstala a pretiahla si mladé telo, bolo to pre nich potvrdením ich nových snov a dobrých úmyslov.
4: Vypočuli ste si reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie poviedky Premena, ktorú v roku 1915 napísal jeden z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia, rodák z Prahy, píšuci po nemecky, Franz Kafka. Poviedku Premena do slovenčiny preložil Milan Žitný. V réžii Jany Strnískovej ju interpretoval Peter Rufus. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Peter Pištek, redaktor Peter Gocko mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.
5: Extempore s Jurajom Ďurišom.

Roderick de Man. Roderick de Man je holandský skladateľ, narodený 23. mája 1941 v Bandungu v Indonézii. Je známy najmä komornou elektroakustickou a multimediálnou hudbou. Študoval na Kráľovskom konzervatóriu v Hagu, kde sa venoval bicím nástrojom, hudobnej teórii a kompozícii. Neskôr aj pôsobil aj ako pedagóg na spomínanom Kráľovskom konzervatóriu v Hagu. Jeho tvorba zahŕňa diela pre solové nástroje, komorné obsadenia, orchester, zbor či elektroakustickú hudbu. Získal viacero ocenení na medzinárodných súťažiach elektroakustickej hudby. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme ocenené kompozície holandského skladateľa Roderika de Mana. Music for Maverick, Cortez Invisible, Doppelgänger. Roderick de Man, Music for Maverick, cena Musica Nova 2012.

Roderick de Man, Cortés Invisible, čestné uznanie, muzika nová, 2005.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície holandského skladateľa Roderika de Mana Music for Maverick, Cortez Invisible, Doppelgänger. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Niet nehudobných zvukov, sú len hudobné a nehudobné súvislosti. Ivan Parík. Toto raz povedal Ivan Parík pri našich rozhovoroch v Extempore. Ivan Parík, skladateľ 1936-2005. A má pravdu. Okolo nás sú tisícky skvelých fantazijných zvukov, ale čo s tým? Prichádza na rad tvorba a to je spájanie hudobných a nehudobných súvislostí. Dnes sa venujeme výberu z jeho elektroakustických kompozícií.

0: Vítam vás pri počúvaní Extempore o slovenskej elektroakustickej hudbe. Dnešné venujeme skladateľovi Ivanovi Paríkovi, vypočujeme si niekoľko jeho elektroakustických kompozícií a doplním ich niekoľkými informáciami o jeho pôsobení. Tvorba Ivana Paríka je ovplyvnená tendenciami postmoderny, charakteristickými pre obdobie od konca 60. rokov. Konfrontuje súčasnosť s minulosťou vo forme koláže, ale najmä v citácii preberaného hudobného materiálu. Tento materiál potom rozvíja pomocou rôznych kompozičných postupov. Takýto charakteristický spôsob jeho práce môžeme nájsť aj v prvej elektroakustickej skladbe s názvom Homage to William Croft. Kompozícia vznikla v experimentálnom štúdiu vtedajšieho Československého rozhlasu v roku 1969. K hudbe Williama Crofta sa vracia aj vo svojej neskoršej tvorbe. Pre Ivana Paríka je charakteristický nielen návrat k hudbe minulosti, ale aj k jeho vlastným kompozíciám. Materiál hudby k vernisáži pre flautu solo z roku 1967 opäť použil pri komponovaní hudby k vernisáži číslo 2 v roku 1970. Tento raz k solovému nástroju pridal magnetofónový pás. Hudbu k vernisáži 2, ktorú si vypočujeme, pokladáme za prvú slovenskú kompozíciu, ktoré autor spojil projekciu záznamu magnetofonového pásu so živou interpretáciou.
1: Maliari mestské písmená, elektrické stožiare, väčšine ľudí, ale maliari môže sa to zdať nepochopiť. Väčšine ľudí, ale maliari môže sa to zdať nepochopiť.

0: Niekto môže malovať roľníka s vrecom na pleciach. Niekto zase písmeno. Pre mňa je litera dvojky zvrchovaný námet obrazu. Väčšine ľudí, ktorí písmená chápu iba ako prostriedok tlmočiaci myšlienku, môže sa to zdať nepochopiteľné. Ale maliari zátiši a neskoršie maliari mestskej civilizácie ukázali, že mažiar nie je iba na roztlkanie a elektrické stožiare neslúžia len na vedení prúdu.
1: Tvorba Ivana Paríka zahŕňa mnoho skladie pre solové nástroje, zbor a komorné nástrojové zoskupenia. Okrem toho je autorom veľkého množstva filmovej hudby a hudby k rozhlasovým hrám. Spomeňuje napríklad hudbu k

skomponoval elektroakustickú kompozíciu s názvom Vežová hudba pre 12 dýchových nástrojov, zvony a magnetofónový pás. Autor v nej preberá hudobný materiál od viacerých autorov, opäť sa vracia k Williamovi Croftovi. Zaujímavá je realizácia tejto kompozície. Skladba bola prevedená na voľnom priestranstve Smolenického zámku. Hráči dýchových nástrojov stáli na jeho veži a dolu pod ňou boli rozmiestnené reproduktory. Z nich bola projektovaná hudba z magnetofónového pásu. Vypočujme si štúdiovú verziu Vežovej hudby.

Doznela kompozícia Ivana Paríka s názvom Vežová hudba pre 12 dýchových nástrojov a magnetofónový pás. Skladba vznikla pri príležitosti posledného 3. ročníka smolenických seminárov v roku 1970. Solové nástroje majú v tvorbe Ivana Paríka zvláštne postavenie. Napísal pre ne množstvo sonát. Nevracia sa v nich avšak ku klasickej sonátovej forme. Názov sonáta používa v jeho etymologickom význame sonáre, hrať. V skladbe z roku 1971 In Memoriam Okegem pre magnetofonový pás sa vracia k Requiem, mimochodom prvej

zachovanej omši za zosnulých. V roku 1980 vzniká ďalšia elektroakustická skladba venovaná skladateľovi minulosti. Pocta Humelovi pre magnetofónový pás. Venuje ju skladateľskému odkazu jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského klasicizmu. Základom je Humelov klavírny koncert, ktorého fragmenty Parik rozvíja, transformuje elektronickou cestou.

Doznela časť skladby dnešného extempore, ktorom sme sa venovali tvorbe Ivana Paríka. A na záver relácie si dovolím jeden citát. Samozrejme jeho citát. Zmysel avantgardy tkvie v tom, že má ambíciu stať sa tradíciou. Podarilo sa.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa hudobná mozaika. Sme v závere školského roka a preto je správny čas nájsť tejto téme aj zaujímavé hudobné významy. Do školy vás dnes rôznymi cestami odprevadia Milan Novák, Christoph Ludwig Fére, Alexander Mojzes a Friedrich Zajc. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Na úvod zaznie hravá suita pre orchester Milana Nováka Detský deň z roku 1975. Vo svojich troch častiach nás pozve do školy, vytvorí tajomnú atmosféru v lese a jemne vysloví dobrú noc. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

To bol detský deň očami Milana Nováka s časťami Do školy, V lese a Dobrú noc. Hral symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava pod vedením Ondreja Lenárda. V najbližších chvíľach sa pozrieme do školy doslovne. Budeme počúvať komickú kantátu Der Schulmeister in der Singschule, teda učiteľ v speváckej škole. Predstaví sa nám dôstojný basbaritónový Schulmeister a jeho žiaci a my s nimi budeme prítomní priameho vyučovania. S vážnosťou, vtipom i láskavosťou. Ale pred hudbou ešte zaujímavý príbeh diela. Do roku 1995 hudobný svet poznal kantátu Schulmeister ako kompozíciu Georga Filipa Telemana. Muzikologický výskum však na základe dobových katalógov v zmienenom roku dokázal, že autorom je nemecký skladateľ Christoph Ludwig Fehre. Túto kantátu vytvoril a uviedol v roku 1751, a to k 50. jubileu činnosti svojho strýka a učiteľa hudby Johanna Christiana Gerstnera. Krásny to dar k polstoročiu pedagogickej práce. Komickú kantátu Christopha Ludwiga Fehreho interpretujú Hermann Prey, Deutsche Bach Solisten a Salzburgský chlapčenský zbor. Dirigentom je Helmut Winschelmann.

Vyučovanie v škole sme absolvovali s kantátou Christofa Ludvika Féreho Der Schulmeister in der Singschule. Ako solista učiteľ sa predstavil Hermann Prey a žiakov spieval Salzburský chlapčenský zbor. Orchester Deutsche Bach Solisten viedol Helmut Winschelmann. Ak nám v úvode relácie Milan Novák ukázal bezstarostný detský deň, opíše divertimento Alexandra Mojzesa deň už mládenecky snivý i zalúbený. Od ranného prebudenia a školských povinností, cez prvé vyznania a spoločný dialog v tanci, až k večernému zadumaniu. Teda ráno, do školy, spev o láske, tango blues, valc a notturno. Mojzesovo divertimento znie v podaní Quasars Ensemble a v inštrumentačnej verzii umeleckého vedúceho súboru Ivana Bufu.

večeru sa sklonil pomyselný deň mládenca v divertimente Alexandra Mojzesa s časťami ráno, do školy, spev o láske, tango blues, waltz a notturno. Quasars Ensemble viedol umelecký vedúci súboru Ivan Bufa. Na žiakov a školu myslia autori nielen ilustratívne, ale aj prakticky, koncertným repertoárom určeným do študentských rúk. Dávajú tak, v medziach daných kráčaním po stupienkoch hudobného vzdelávania, mladým hudobníkom podnety pre umelecký i duševný rozlet. Nový rozmer však dostávajú kompozície tohto typu v interpretácii veľkých osobností. Nechávajú vyznieť naprosto dokonalej tónotvorbe a získavajú až netušené obsahové naplnenie. Solistom sviežeho žiackého koncertu číslo 2 G-dur Friedricha Zajca bude v našej hudobnej mozaike svetový Itzhak Perlman. Orchester Juilliard School hrá pod taktovkou Lawrence.

Prestížnym interpretom žiackého koncertu číslo 2 G-dur Friedricha Zajca bol huslista Itzhak Perlman. Pod taktovkou Lawrencea Fostera hral orchester Juilliard School. Vážení a milí hudobní priatelia, to bolo záverečné dielo hudobnej mozaiky s témou Do školy. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku. Tentoraz to bude spisovateľ, ktorý s prvou vydanou knihou Hudobná obeta prišiel k svojim čitateľom až ako 51-ročný. V roku 1987. Nebolo to jeho slobodné rozhodnutie. V roku 1968 musel totiž zo svojho postu v Košickej televízii odísť a vrátil sa tam až po roku 1992. V roku 1990 mu vyšiel román Pásmo, prvý rok mieru. V roku 1992 kniha Božie oko. A o dva roky neskôr zbierka poviedok Veľké ryby, malé ryby. V poradí piatou bola zbierka s trochu zvláštnym názvom Lúka 30x40, ktorá pred rokom 1989 nemohla výjsť. Umrel v roku 2019 a dovtedy mu vyšlo 7 prozaických kníh. A teraz jeho meno. Našou zlatou rybkou bude Jan Patarák, rodák z Papína. V závere Ars Litery sa porozprávam s jeho dcérou Janou Patarákovou, ktorá je naša košická rozhlasová kolegyňa. Vyberie aj kratučku ukážku z otcovho prozaického diela, ktorá jej je osobitne blízka. Teraz sa vrátime k jeho debutu Hudobná obeta. V roku 1991 ešte na písacom stroji som pripravila dramatizáciu poviedky Na svedectvo. V čase, keď mal polokrúhle jubileum, 65 rokov, som sa k nej vrátila v jeho spoločnosti. Počúvajme rozhovor s Janom Patarákom a potom zaznie aspoň krátka ukážka z tejto dramatizácie. Pán Patarák, vo vašej knihe Hudobná obeta máte poviedku Na svedectvo. Viem, že ste ju písali ešte ako mladý človek, mali ste okolo 35 rokov. Ako sa na ňu pozeráte teraz z odstupu času?
2: Tak ja by som na svojich poviedkach nemelenil nič aj teraz. Ja prosto všetko, čo robím v próze, tak robím definitívne. Nie už čo opravovať. Ja ani sa k ním nevraciam, ale si ich všetky pamätám. Tak isto by som ju napísal teraz, ako som ju napísal vtedy a sledoval som s tým jednoduchý zámer. Chcel som si vyskúšať, ako budú v svetle toho antického princípu, ako sa nám budú javiť východniari, východoslovenskí a papínski dedinskí ľudia. A zistil som už vtedy, že to je pohľad správny, že je nielen ojedinelý, ale že prišiel aj v pravý čas.
1: Poviedku ste kompozične postavili ako hru na niečo. V tomto prípade je to rekonštrukcia manželskej drámy. V príbehu nachádzame baladické prvky, nechýba tu však ani irónia a situačný humor. Vy ako autor ste však možno chceli zdôrazniť niečo iné, čo som ja nepostrehla.
2: Na Slovensku, keď niekto niekoho zabije, tak je to vždy balada. A to nie je tak. A najmä vtedy, v tých rokoch, keď som ja tieto poviedky písal, to bolo tak. Keď zabíjal, tak bol dobrý, zlý človek. No a mne sa dedinskí ľudia nejavili takí. A hľadal som dlho, ja sa na to pamätám, princíp, jak sa na tých dedinských ľudí pozrieť. Odrazu sa mi začali javiť ako ľudia, ktorých sa možno dotknúť, ktorých možno spracovať aj prostriedkami klasickej drámy alebo klasickej formy. No a o to som sa pokúsil v celej knižke Hudobná obeta a v tejto poviedke špeciálne.
1: Pán Patarák, vám ďakujem za rozhovor a poslucháčom želám nerušené počúvanie vašej poviedky Na svedectvo.

0: Sú ľudia vlci alebo ovce?
1: Ja som zapisovateľka.
2: A ja prvý vypytovač.
0: Som svedok.
1: A ja pani, ktorá ide okolo.
3: A ja som pán, ktorý ide okolo.
2: A ja druhý vypytovač.
1: Ja som slečna. A vy?
0: Ja som citátor.
2: Vážení účastníci našej hry, na úvod niekoľko slov. Viete, čo je to pravidlo o inkognite?
3: Ja som tu poprvý raz.
4: Takže to neviete. Vytiahli ste si z klobúka lístok. Na ňom je napísané meno.
2: V tejto hre strácate svoje občianske meno. Používate len to, ktoré ste práve prijali.
4: Vy ste teda pán, ktorý ide okolo.
3: V poriadku.
2: Do hry sa zapájate len vtedy, keď vás vyzvú, alebo keď si to vyžaduje logika veci.
4: To platí pre všetkých. Jasné?
5: Jasné.
2: Pán svedok, uvedomte si prosím, že hlavná ťarcha hry je na vás. Máte právo odoprieť výpoveď a odstúpiť z hry. Ako sa rozhodnete?
6: Hrám. Pravda, že hrám. Preto sme sem prišli, nie?
4: Musíte hovoriť pravdu. Čistú pravdu.
6: No, samozrejme, ja neviem cigániť. Ja by som sa červenal. To by ste na mne hneď spoznali.
4: Cigániť má právo iba obžalovaný.
3: Taký v našej hre nie je.
6: A keby bol?
2: Mohol by ľúhať. Koľko by sa mu len chcelo.
4: A chcel by som vám pripomenúť, pán svedok, že vy máte obstarať ideu a príbeh.
2: Vy zostanete pri svedkovi a budete zapisovať.
1: Súhlasím.
7: A ja? Ja som slečna. Čo mám robiť ja?
4: Vy máte byť k dispozícii, v každom prípade.
2: A ešte pokyn pre slečnú zapisovateľku. O tom, čo máte zapísať, rozhodneme my, vypytovači. Platí?
5: Platí.
6: Zapisujte si, čo chcete, ale ja si poviem, čo chcem.
2: S istými výhradami. Tak prosím, nezdržiavajte hru. Pán svedok, začnite hlavnou myšlienkou.
6: Je veľa tých, čo veria, že ľudia sú ovce. Ale aspoň toľko je tých, čo sa prikláňajú k názoru, že ľudia sú vlci.
4: Pekné. A vy v čo veríte, pán svedok?
6: Aj v jedno, aj v druhé. A skúsim vám to dokázať jedným príbehom. Baladou.
4: Baladou?
6: Baladou o Tyralovom kopci. Pokúšal som sa na ten príbeh zabudnúť. Odháňal som od seba ten obraz. Pil som, utekal z domu, nič nepomáhalo. Doteraz ten obraz vidím jasne pred sebou.
0: Človek je bohatý akurát spomienkami.
6: Príbeh som nazval baladou. Je to však zápas vedený so zmyslom pre poetickú vraždu.
2: Slečna, píšte. Podľa môjho názoru to bola vražda.
6: Povedal som poetická vražda.
2: A to je jedno, ale nech je po vašom. Bola to poetická vražda.
0: Len osol ide k cieľu kľukatou cestou. Corbusier.
4: Corbusier. V poriadku, je to múdra myšlienka, ale poďme ďalej.
6: Predstavte si oráčinu. Po nej bežia dva krátke tiene. Tenké ženské nohy. Telo nahnuté dopredu, hlava ako zapriahnutý kôň. Nohy sa potácajú. Dva páry nôh. Majko Tyrala Puškár a jeho žena Ulka, rodená Čerianíková. Obidvaja sú zviazaní povrazom konopným. Idú rýchlo. Ani beh, ani chôdza. Prižmúrené majkové oči, v kútiku úst cigareta. Idú rovno. Ulka spadla, zavadila o hrudu a spadla. Natiahla sa do lúznačky. On ju nezdvihol. Stál nad ňou a čakal, kým sa pozbiera.
2: Moment, slečna, píšte. Videl som, ako Majko týrala puškár, vliekol svoju ženu Uľku, rodenú Čerianíkovú, so zviazanými rukami po úhore a hrubo s ňou zaobchodil. Máte?
8: Moment. Po úhore a hrubo s ňou zaobchodil.
6: Súhlasím, až na to hrubo s ňou zaobchodil.
2: Tak to prečiarknete pre mňa, za mňa.
6: Poviem vám, priatelia, keď som sa na to díval celý môj život, všetky útrapy, všetko, čo mi vháňalo slzy do očí, mi pripadalo ako lacná dráma.
3: Neodbočovať, prosím. Pokračujme.
6: Viete si predstaviť kopec. Rovina, nikde nič. A kopček. Kopček na rovine ako bradavica na líci. Na vrchole kopca čerešňa. A pod čerešňou mravenisko. Veľké, obrovské mravenisko. Dnes sa ten kopec volá Tyralov kopec. K čerešni, pod ktorou je mravenisko, vedie chodník. Zvláštne je, že pod ňou zrazu končí.
8: Čo mám zapísať?
3: Zatiaľ nič, pán svedok len fantazíruje. My totiž veríme iba faktom.
6: Dobre. Poďme k veci. Ale potrebujem demonstrátorku. Slečna, prosím.
7: Ja?
6: Samozrejme. Ste to predsa na to, nie?
7: Prirodzene.
6: Moment. Uvoľním si viazanku. A vyzlečím si kabát.
7: Prečo je omotávate viazanku okolo krku?
6: V záujme hry. Nahrádza povraz.
2: Povolujeme.
6: Rýchlejšie, Uľka.
7: Nevládzem, Majko.
6: Vstávaj, Uľka.
7: Prečo ma biješ, Majko?
3: A čo ste v tejto chvíli urobili vy?
6: Nič. Ako správny svedok som do veci nezasahoval. O chvíľu sa mi stratili v húštine, a tak som čakal, kým Majko nevyviedol svoju ženu Uľku z krovia.
9: Počúvali sme krátku ukážku z dramatizácie poviedky Jana Pataráka Na svedectvo. Autor o nej povedal, že to nie je ľahký text a stále sa pohybuje na hranici pravdivé-nepravdivé. Autorkou scenára som bola ja, v režii Vladimíra Ruska účinkovali Karol Machata, Vladimír Minarovič, Nataša Kulišková, Eva Krížiková, Jozef Šimonovič, Julius Vašek, Magda Paveleková a Julius Paluš. Vo väčšine Patarákových prós sa epické prelína s dramatickým a lyrickým. Už vo svojom debute naznačil, že je dôverným znalcom svojho kraja a rozumie jeho radostiam i bolestiam. Potvrdil to aj v knihe Moritáty z roku 2001. V tejto knihe ma už pred rokmi mimoriadne zaujal text, ktorý stvárňuje dôverný vzťah človeka a stromu. Moritát o stínaní duba, a pre rozhlas som na základe tejto poviedky pripravila dramatizáciu, ktorú režiroval Martin Kákoš. Želám vám pohodu a nerušené počúvanie.
10: Dnes v noci ľudia nebudú spať. Budú bdieť s otvorenými očami. Budú sa báť. A to všetko len preto, že si prestali všímať veci, ktoré im neprinášajú úžitok. Človek prestal rozumieť reči stromov. Gazdovia už nevstávajú po zakikiríkaní kohúta, nevšímajú si, kedy vychádza slnko. Ženú sa za čímsi. Ženú sa za ziskom. Nebývajú už v starých dreveniciach. Bývajú v murovaných štvorcových domoch. Aj Ondo Kinžer so ženou Uľkou tak býva.
11: Ondo, spíš?
12: Nespím.
11: Ja pôjdem od rána do repy.
12: Nechcem to vidieť.
6: Choď, Julka, choď. Ja musím zostať tu.
12: Viem, Mondo. Bude to pre teba ťažké.
6: Vydržím. Ohovárali by nás, že sme obaja ušli.
12: No, najmä teba by ohovárali, že si zbabelec, že si sa bál.
6: Veď sa aj bojím, Hulka. Celý život som sa ráno pozrel najprv naň. A teraz... Neviem, ako to bude. Dvor bez duba. Bude tam iba peň. Ako chrasta porane.
12: No, zvykneme si. Ondo, sliepky dnes nevypusť. Ja im tam nasypem zrno. A psa uviaž, aby sa im nemotal popod nohy. Ešte by sme mohli o ňo prísť.
6: Neboj sa, nezabudnem. Času dosť.
12: Uvarím ti bielu kávu. A praženicu na cibuľke. Či radšej na klobáske?
6: Ja, ako chceš. Ako si... Nemám chuť na nič.
12: Ani ja. Ale jesť treba, čaká nás ťažký deň. Keď sa raz uzniesli, že strom je nebezpečný aj pre ľudí, tak nám nič nepomôže.
6: A či ja za to môžem, že chlapčiska sa išli hrať pod náš dub, čo? A práve vtedy spadol jeden suchý konár. No na čo tam išli? Povedz.
12: Ale on to už si zabudol, že keď si bol chlapec, aj ty si sa tam hrával celé dni.
6: Viete, dub mi bol odjak živa milý. Možno mi neverí Žulka, ale on ma aj poľutoval, keď mi ublížili. Len som sa pritisol k jeho kmeňu a hneď mi bolo ľahšie.
12: A tam hore v korune si vraj sníval o tom, ako raz budeš robiť kolesa z dubového dreva so železným rámom.
6: Hej, posmievali sa mi, keď som vyrástol a chcel som byť kolesárom. Aj môj otec chcel byť kolesárom. A vieš, ako sa to skončilo? Na píle prišiel o všetky prsty na pravej ruke. Ja mám ruky, chvála Bohu, v poriadku. Možno teraz sa mi splní sen na staré kolena. Uvidíš, Julka moja.
12: No, Hondo, čo si rozum potratil? Na čo by dnes komu boli kolesá? Každý chce už len gumené. O pár rokov už ani tie nebudú treba. A pre koho? Na čo?
6: Pre ľudí, Julka. Pre ľudí. Ak nie na iné, tak na parádu. Videl som ľudí z mesta, že si na domy vešajú staré kolesa. Opravujú ich, sotva držia pokop. A potom ich vystrčia na obdiv. Budem ja ešte robiť parádne kolesa z nášho vlastného tuba. Ich narobím. A ešte zarobím pekné peniaze, kúpim ti nové hrnce do kuchyne. A aj hodiny s kukučkou.
12: No, ako chceš. Nie je to jedno. Hrnce ešte vydržia, keď ťa to poteší. A vieš, čo písali na tom papieri z úradu? Dub vraj musí ísť preč, je to nevyhnutné. Také zvláštne slovo. Ani mu dobre nerozumiem.

0: Nevyhnutnosť je naozaj zvláštne slovo. Zakryjeme ním všeličo. Pokiaľ sa nás to osobne netýka, pritakáme, áno, je to nevyhnutné. Myšlienka zoťať Kinžerov dub sa tiež zrodila z nevyhnutnosti. A iné stromy v jeho okolí zostarli, zhustli, vyschli im konáre a oni tými vyschnutými konármi zúfalo mávali na svet. Nepočúval ich, nerozumel im. Takáto ľudská hluchota vždy znamená úpadok spoločnosti. Kinžerov dub však stál nehybne. Vedel, že jeho čas sa naplnil.
1: A kam si sa vychytil, Ondo?
2: Von. Však vieš, že z dvora treba ešte kadečo poodkladať, no... Dosky musím dať do stodoly.
1: Veru, choď. Cudzím je to jedno, ak sa dačo zničí. Odpradzaj lavicu, aby nám ju nedodrúzgali. Aj valovček na vodu daj preč.
2: Neboj sa, Úlka, všetko bude ako treba. No. Nalej mi kalištek. Nech zabijem zlého červíka.
3: Tak už pôjdeš, kamarát. No nič, si starý. Veľmi starý. A ja som ti ublížil. Veľmi chcel som ti len dobré. Zdalo sa mi, že ak ťa obložím hnojom, zmocneš, omladneš. Mýlil som sa. No čo už teraz? Odpustíš mi. Ty ma počuješ, kamarát môj. A pamätáš sa, keď sme si ako deti pod tvojimi mohutnými konármi robili s tvrdnutými petami jamku na guľky. Celé nedeľné popoludnia sme sa tam dokázali hrať. Nie raz k nám pribehol môj otec a hnal nás do roboty. Nanosiť krom pre dobytok, napojiť ho, sečku narezať. Tebe som šepkal do mohutnej korony svoj sen, ako raz budem kolesárom. Otec prišiel o všetky prsty na pravej ruke a tak jeho sen prešiel na mňa. Nož ale prišli iné časy, kolesárov už nebolo treba a mňa dali vyučiť za sústružníka. Vyučil som sa. Ale ja som sa svojho sna nevzdal. Z teba narobím najkrajšie kolesa. Budú sa pýtať na teba, aký si bol a kde si rástol. Áno, áno, tak to bude.
0: Každá rieka pramení z toho, že niekde slzí zem. Každý ľudský žiaľ pramení z malého pichnutia pri srdci. Prichádza to samo od seba, či nám je to vhod, alebo nie. A prečo by bol Ondo Kinžera výnimkou? Z očí sa mu kotúľali horúce slzy. Ondu počali uprostred vojnových zmetkov. V škole sa mu veľmi nedarilo. Namiesto recitovania básničiek už vtedy počul v ušiach cvenžanie okovaných kolies. Zostalo len pri tom. Sny sa snívajú. Nemusia sa splniť.

0: Hondo, dlho si bol. Jedz, vychladne ti. Ja som už jedla. Ozaj je chutná.
1: Ďakujem, Uľka. Si ty dobrá žena. No. Vždy vieš, na čo mám chuť. Aj. Keď sme boli mladí, chuť som mal každý deň. A keď sa ti pri okopovaní zemi ako vyhrnula sukňa a je Lolo Bridžita sa mohla schovať, také poklady si mala pod ňou.
0: Nedaj, Hondo. Či sa nehambíš? Hlavu máš už skoro sivú.
1: No to nič. A zabudla si, keď sme nedávno varili lekvár? Hm? A to sme už neboli najmladší.
0: Stále ti po tom istom rozum chodí.
1: Tak na to sa nedá nemyslieť, Uľka moja. Ten tvoj krásny havraní vrkoč. A ohnivé čierne oči. Keď som ich prvý raz uvidel zblízka, hneď som vedel, že budeš moja. Ale dobre si sa vydala. Dobre. Veru, nemusíš sa ty za inými chlapmi obzerať.
0: On to jedzie. Už prídu.
1: Áno.
0: Ja už naozaj idem do tej repy. A nezabudni potom vypustiť sliepky. Nie, že ich tam necháš celý deň.

0: Tak sme tu, Ondo. Aspoň budeš mať svetlejší dvor.
1: Veď ani teraz nie je tmavý.
0: No, to sa ti len zdá. Uvidíš, ako o chvíľu všetko zjasnie. Úha, veľký je potvora. Bude to ťažké.
1: Aj keď je starý, silu má. Bude sa brániť.
2: Čo myslíš? Koľko má rokov?
1: To neviem, možno aj 500.
0: No, 500 bude.
1: Keď som sa narodil, bol už varí taký istý ako teraz. Ten zažil vojna búrok a vydržal.
2: Búrky sa odteraz už nebudeš musieť báť. Uľka mi nedávno vravela, že vám odlomený konár zabil kohúta. A aj psa vám vraj raz skoro zabil.
1: Horšie by to bolo s deťmi. Nedajú si povedať, darmo im vravím, nech tam nelezú.
2: No,
1: počkajte, a na čo ste pristavili ten žeriav? No. Veď stromy sa pília od spodu.
0: Stromy, hej. Ale nie takýto dubisko medzi domami.
2: Ozaj, aby som nezabudol. Z úradu ti odkazujú, že na drevo máš nárok ty, ale ak haluzinu nechceš, máme ju vraj odpratať my.
1: Haluzinu si berte. Mne stačí kmeň.
0: Dobre, tak ideme na to. Jožko, môžeš?
2: Jožko, začni od samého vrchu a najprv suché konáre.
1: Ty už ideš, kamarát. Jožko Boniko ti píli ruky i nohy. Nemá hádam ešte ani 20. Sedí si tam hore v koširi. Blondiavé kučery mu strapatí vietor, vyzerá ako anjel s motorovou pílou. Že to musí byť práve on. Pamätám si. Mať ho v kočiku uložila do tvojho tieňa spať. Prespal tam celé hodiny.
2: Len konár vždy pevne priviaž, aby sa nevyšmykol. A spúšťaj ho pomaly. Času dosť.
0: Jano, ty obsekávaj konáre šikovnejšie, lebo o chvíľu sa tu nebudeme mať kde pohnúť. Ako by sme nie dub, ale celú horu rúbali.
2: Robím, čo môžem. Pomôž aj ty.
0: Hej.
2: Zondom nemôžeme rátať. Ten sa len pozera raz na nebo, raz na dub. Počuj, vyzerá to ako čudne. Nepáči sa mi.
0: Aj ty by si tak vyzeral, keby ti kamaráta pílili. Počul som, že to Ondo ťažko nesie. Pozri sa, aký je zúfalý. Stojí ako stĺp. Aj predseda sa bál, že bude robiť prieky. Prvý raz sa vraj Ondo postavil do brány so sekerou v ruke. Nikto sa neodvážil k dubu, čo ju len priblížiť. A vidíš, poddal sa napokon. Predsa je to len rozumný chlap.
2: Poviem ti, bratku, že aj mne je toho dubiska ľúto. Pamätám si ho už ako malý chlapec. Tu som sa naučil liezť na stromy. Sem som zašiel, keď ma otec zbil. A aj keď mi ukradli nožík. Tento dubisko bol pre mňa istotou, že svet je v poriadku.
0: Mohol ešte zostať, keby on do nebol okolo neho urobil lanoisko. Zválil mu korene. To on ho zabil. Starý nevedel, že mu robí zle.
2: Ale veď to bolo len krátko. Lanoisko potom odpratal.
0: Neskoro. Už sa mu nedalo pomôcť. Čo je horšie, a iné stromy sú na tom zle. Namiesto toho, aby rodili ovocie, vysychajú. Na miesto korunky majú húšťavu. Pozri na tamtú stráň. Všade je plno suchárov, darmo predtým volali o pomoc. Nemá ich kto obriadiť, presvetliť korunu. Už celé roky nedávajú ovocie, nikto ich nepotrebuje.
2: Tak.
0: A oni to vedia. Prejde pár rokov a všetky zahynú a je to zlé.
2: Máš pravdu. Ale Rozumiem aj Hondomu žiaľu. Dub, to je ešte niečo iné. Hoci nie je môj, je mi ho ľúto. Bola to aj moja spovednica. Tu som si s kamarátmi lízal rany. Tie skutočné i tie v duši. Aj ja som sa tu ukrýval pred zlým svetom.
0: Počul si? Ako by človeku prašťali kolby. Vyzerá to tak, že aj strom umiera ako človek.
2: Nemám rád takéto smutné divadlá. Okyptený strom nám ani nemôže zamávať konármi na rozlúčku.
0: Keby len to. Nemôže ani len padnúť, ako sa na poriadny strom patrí. Kmeň musíme dostať dolu postupne. Bude to fuška, to ti poviem. Polesný vie,
2: prečo sem poslal najlepších chlapov.
0: Poďme.
1: Dobre, že Uľka išla preč. Keď príde, už bude po všetko. Pozme tá piliny. Možno sa aj poteší, že pribudlo svetlo. Veď hej, ona neliezla do koruny stromu, keď jej bolo najťažšie. Ona plakávala potichu po kútoch. Už ako dievča bola taká, preto sa mi páčili. Keď mi bolo v detstve najhoršie, vytiahol som hore rebrík a nikto z mojich kamarátov sa neodvážil rušiť ma na strom. Zvláštne. Moji synovia dub už nepotrebovali. Rozprchli sa do škôl, potom po svet. Zostal mi už len ten najmladší. Kto vie? Ako? A kde smúte oni?
3: Kde máme dávať ten peň?
4: K šope ho dávajte. Len ho nepílte na malé kusy, potrebujem ho na kolesa.
5: Na kolesa? A kde máš voz?
4: Čo? O to sa ty nestaraj. To je moja vec.
1: Neveria mi. Ale ja urobím také kolesa, že zďaleka sa budú chodiť na ne pozerať. Môj dub. Aj starý voz zreparujem. Kone si požičiam od Ďura. Bude nedeľa. Letné ráno. Uľka sa vyoblieka a aj ja sa vyobliekam. A poviem jej: Uľka, sadaj na voz. Prevezieme sa. Iskry budú vyletovať spod kolies. Hej. Svet bez duba bude iný. Ale splním si dávny sen. Vlastný dub mi dá krídla. Poveziem sa. Privriem oči. A budem len počúvať ten hrmot kolies.
6: Ondo, ja som ti verila. Ja som vedela, že ty tie kolesá raz urobíš.
4: Uľka, pamätáš sa, keď si bola ešte dievča? Chlapčická ti nadvihli sukničku a posmievali sa ti. Vraj, akú tam máš krásnu ruštičku.
6: Ty si vytiahol z vrecka nožík a hneď sa rozprchli na všetky strany.
4: No, odtedy sme pre všetkých boli frajeri.
6: Veď sme aj boli. Spolu sme pásli krávy.
4: Hej, ale aj tak som ich musel do krvi zbiť, keď na teba hnusne vykrikovali.
6: Keď sme sa vzali, bála som sa len jedného. Že nebudeme mať deti.
4: A toho si sa bála. No vidíš, 4 synov si mi porodila. A aj dievča som chcel, aby bolo také isté ako ty. Volali by sme ho Uľka.
6: Do dnešného sveta, ktorý sa nedrží starých dobrých mravov, sú 4 deti až až.
4: Ani predtým svet nebol len dobrý. Ale deti musia byť vždy, aby sa rod zachoval.
6: Aj nový dom sme postavili z pálených tehál. Štvorec. Aby sme všetci mali miesta dosť. A teraz, vidíš, Už len najmladší nám zostal.
4: Hej, prázdno je u nás. A vieš, čo mi ešte chýba? Chýba mi, že už nikdy v nedeľu po obede nestretnem gazdu, slávnostne oblečeného, ako chodí po svojich poliach, s čiernym klobúkom na hlave, ako s láskou berie do rúk klások obilia, omaciava ho, prihoniala si k nem.
6: A mne zas chýbajú kone. Keď som ako dieťa počula klopkanie konských kopít, vedela som, že som doma, že sa mi nič zlé nemôže stať.
4: Ha. Mať koňa a voz, to bola istota. Že neumrieš od hladu, že si porieš, zaseješ, pozvážaš. Bola to sloboda. Bola to istota.
6: Ondo, kto by tu chcel drieť tak, ako sme dreli my? Nikto. Deti radšej utečú. A majú pravdu.

0: Nešťastné časy. Mnohé polia zarastajú kriačím, ryby v riekach vyhynuli. Ondrej Kinžer, dosnívaj svoj sen. Zostúp zo svojho vysnívaného voza. Z tvojho mohutného duba je už len kmeň, ktorý ako výkričník ukazuje hore na nebo. Choď k nemu bližšie. Mieria mu na srdce.
1: Môj starý otec hovoril, že každý strom musí mať srdce. Som zvedavý, či aj tento ho bude mať.
2: Pozri. Pozri sa na tamtú dierku uprostred stromu. Vidíš ju?
1: Vyzerá to ako fľak.
2: Hej, tak to vyzerá. Hovorí sa, že až keď tam zarežú pílu, strom zavzdychá a umrie.
1: A skade to vieš?
2: Od korytárov, tí sa v tom vyznajú.
1: No asi, hej. A vieš, že sa trochu bojím hlavného rezu. Strom je hrubizný, oveľa hrubší ako píla.
2: Polesný Matoňka hovoril, že takéto stromiská sa najlepšie režú z troch oporných bodov. Tak sa vraj dobre dá dostať k jeho srdcu.
1: Ale je šikovný ten mladý Boňko, blíži sa k tomu srdcu. Hej, počúvajme, či sa dačo ozve.
2: Počul si dačo? Ja nie. Veď ako by som mohol, stroj rachotí.
1: Ani ja. Ale ten ston vraj počuť i napriek tomu. Jano, ja si myslím, že ten strom nemal srdce.
2: Pozri sem. Znútra je skoro celý bútľavý. Teda tak to je. Bútľavý strom naozaj nemá srdce. Umrelo mu.
1: A poviem ti, že ho spílili v poslednej chvíli. Ten mohol pozabíjať ľudí a ešte aj zo tri domy pováľať.
2: Chudá Gondo. Zastrájal sa, že z neho narobí kolesá na voz. A teraz čo?
1: Keď bol sprostý a pohnojil. Nech sa teraz nečuduje. Dub nie je kukurica, tomu sa hnojom nezavďačíš.
2: Ondo! A čo máme urobiť s drevom?
3: Čo len chcete? Mne je to jedno. Videli ste, chlapi, ten dub nemá srdce. A? Celý je spráchnivený.
1: Ej, škoda. Nenarobíš z neho kolesa.
2: Popílime ho, poštiepame, poukladáme do drevárne. Budeš mať čím kúriť, Adam, aj 10 rokov.
3: Hej, 10 rokov. Len ho pekne poukladajte. Ja idem do stodoly.
0: Ondovi Kinžerovi sa zrazu zrútil svet. Strom, jeho vlastný strom, nemal srdce. Vnútro mal spráchnivené. Držali ho len mocné korene, ktoré mali hádam aj stovky rokov. Vondovi to vzblklo ako plameň. Nebudú kolesá, nebude voz. Spod kolies nebudú otvrkovať iskry. Dvor už nebol jeho dvorom. Svet ho viac nezaujímal. Mnohým sa prihodilo, že v takej chvíli zostali bezradní. Aj Ondo Kinžer bol bezradný. A sám. Najmladší syn, ktorý mal byť v tejto chvíli pri ňom, bol kdesi s kamarátmi. Uľka v repe.
4: Tak čo? Ako, chlapi? Dreva bude, vidím, dosť.
1: No, hej. A pozri sa sem. Bol mu už najvyšší čas. Práchnivel zvnútra.
4: A čo na to povedal Ondo?
2: No, čo ho? Nič. Ešte sa to, chvála Bohu, dobre skončilo. Dub mohol zabiť aj 10 ľudí naraz.
4: No, kde je teraz Ondo?
1: Išiel do stodoly. Nebolo mu do reči. Musí sa s tým sám vyrovnať.
4: urobil.
0: Ondo nevydržal sám so svojím zrúteným snom. Vyhľadal si mocný štránok. Všetko v živote robil dôkladne. Aj tú poslednú slučku.
2: Pane Bože, my si tu sedíme, fajčíme a on zatiaľ... Ale veď sa mi nepozdával, ale reku, posmúti si a život ide ďalej.
1: Poďme, chlapi, hádam mu ešte pomôžeme. No.
0: Nepomohli mu. Nikto mu nemohol pomôcť. Dub bol bez srdca a jeho gazda bez svojho celoživotného sna nemohol ďalej žiť. Truhlu mu urobili z toho jeho duba. Od tých čias každý, kto išiel okolo, zrýchlil pri spílenom strome krok a pozeral sa radšej do zeme.

0: To bola dramatizácia próz Jana Pataráka Moritát o stínaní duba. V režii Martina Kákoša účinkovali Ivan Vojtek starší, Vladimír Jedlovský, Tatiana Kulíšková, Peter Vzduch, Alfred Svan a Daniel Dian. Zvukový majster Milan Greguš, technická spolupráca Miroslav Masica, hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Scenár Jana Hevešiová. Skôr ako krátko nazrieme do tretej poviedky Jana Pataráka, využijem príležitosť porozprávať sa s jeho dcérou, ktorá je v Košickom rozhlasovom štúdiu. Janka, pozdravujem vás do Košíc.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem aj ja a som vďačná, že sa aj môj otec zaradil medzi zlaté rybky slovenskej literatúry.
0: A hneď aj využijem vzácny čas na prvú otázku. Počúvali sme Moritát o stínaní duba. Je to dramatický príbeh.

0: srdcia ľuďom, ktorí pochopili, že ten dub z toho dvora je naozaj symbolom ich života. Takže nechal takto rozmýšľať dedinského človeka a jeho úvahy o živote oprel vlastne o tieto stromy, ktoré boli či na dvore, na lúkach, na lánoch, a ľudia sa k ním po stáročia vždycky utiekali. Takže možno hovorili tieto postavy zvláštne, možno veľmi literárne, ale vždy to boli dedinčania, ktorí mali svoje sny a zdôverovali ich možno v tieni stromov, práve týmto stromom.
1: So životom vášho otca sa neodmysliteľne spája aj kapitola učiteľovania. Do hodinovej stereodramatizácie som pred vyše 20 rokmi spracovala aj jeho poviedku, kde protagonistom bol učiteľ, ale až vo chvíli, keď opustil tento svet. Je to aj chvíľa konfrontácie. Ešte zaujímavejšie pre mňa bolo, že išlo konfrontáciu so žiakmi, ktorí sa prišli s učiteľom rozlúčiť. Váš otec bol učiteľom vlastne z núdze, lebo nesúhlasil s okupáciou Československa, a tak musel z televízie odísť. Ako si spomínal na to obdobie učiteľovania? Vieme, že to mal byť trest, ale napokon mu to prinieslo veľa inšpirácie ako spisovateľovi.
0: Bol to trest, ale bola to aj milosť, lebo nemusel ísť do kotolne, mohol robiť prácu s ľuďmi, so žiakmi, s učňami, ktorí dodnes na ňoho spomínajú, keď ich v Košiciach stretnem. Takže bol to učiteľ, ktorý sa svojim žiakom vpísal do duší a oni sa vpísali do duší jemu, vypočul si ich príbehy, o ich láskach, vypočul si príbehy o ich neľahkom živote, lebo učni boli síce hrubí, ale predsa len vnútorne citliví žiaci. No a počúval aj príbehy svojich kolegov, použil mená mnohých z nich vo svojich prózach, ale skoro vždy rozprával o sebe, o tom, ako on vnímal svojich žiakov, ako vnímal učiteľovanie a ako si spomínal na vlastné školské roky. Na to, ako ich učitelia byli v škole v Papíne, ako dochádzal do školy do Humenného, ako ukradol knižky, keď bol vysokoškolák, a potom ho zo školy vyhodili. Takže vždy to bolo namixované príbehy žiakov cez to, aký bol môj otec, pretože on v podstate vo všetkých svojich prózach rozprával o sebe.
1: Tak počúvajme aspoň krátku ukážku zo stereodramatizácie poviedky Jana Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Je z roku 2003.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Na
0: veky, amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Rozpohomeň sa, Pane, na mňa vo svojom
2: kráľovstve. Tam v izbe je len učiteľová najbližšia rodina. Poďme trochu na dvor. Aspoň sa po dlhom čase pozhovárame.
0: Sa nado mnou a vyslíš ma. Prihovára sa ti moje srdce, teba hľadá moja tvár.
2: Koľký sme tu?
3: Zatiaľ sme iba my dvaja. Možno ešte niekto príde.
4: Meškajú. Niektorí vždy meškali. A vždy aj budú meškať.
3: Mišo a Tóno už zomreli. Vieš o tom?
4: Viem. Obaja pred 2 rokmi.
3: A Mišo Bachuľák je vraj v Amerike.
4: A Laci Vojtuň sa upil na smrť.
3: Skončil ako jeho otec. No škoda. Bol to dobrý chlapec.
4: Verbal.
3: Nikdy nikomu neublížil.
4: Ty, počul. Počul som, že Igor Jesenko je vážne chorý.
3: A ešte pred 3 rokmi bol zdravý ako buk. Nevieš dňa ani hodiny.
4: A Tóno Kováč vraj odkázal, že nepríde.
3: Je to komunistický papaláš. Nikdy by neprišiel na cirkevný pohreb.
4: Zbytočne sa bál. Je tu celý dedinský stranický výbor. Učiteľa si musia odprevadiť. Tu je to inak ako v meste.
3: Ondro vraj nepríde, lebo tu už nikoho nemá. No a čo na tom? Ani ja nemám a prišiel som. Náš učiteľ si to zaslúži. Aj mne pomreli rodičia, ani chalupu tu už nemám, spadla. Nemal sa kto o ňu postarať.
4: Pozri, tam je nejaký fotograf. Asi nás chce fotiť.

0: Nie, to jedno. Tunajší predseda obecného úradu sa tiež nebojí. Pred rokmi nahádzal všetky svoje vyznamenania, pečiatky a úradné spisy do škatule a odniesol ich na úrad, vraj. Tu máte, ak vám prekáža, že chodím s ľuďmi do kostola. Ja tu s nimi žijem, ja do kostola budem chodiť. A tak mu dali pokoj.
1: Jano, poďme bližšie k dverám, aby nás neohovárali, že sme na pohore prišli len zo slušnosti.
2: Hey, počkaj, počkaj. Ešte ide Igor.
3: Zdravím vás, vo spolok. Meškám, dostal som defekt.
4: Výhovorka, Igorko, výhovorka. V tom si bol vždy majster, to musím uznať.
0: Raz si mal mokré topánky, inokedy ťa zase nepustil veľký pes. A v skutočnosti si bol na rybách.
3: A ty, Jano, si bol zase vždy pichľavý, ako ješ. Aj keď si takoho pochválil, vždy si ho zároveň aj urazil.
1: A kde je Roman?
0: Radšej sa nepýtaj. Už ho neuvidím.
1: Čo?
0: Dostal rakovinu. Myslel som, že vieš.
3: Smutné, chlapci, smutné. A ako vlastne umrel náš učiteľ?
0: Tak, ako žil. Pri pol decáku borovičky.
1: Tak to.
0: Krčmárka s ním najprv žartovala, myslela si, že spí. A keď ho pomýkala, spadol jej na zem.
3: Nechcel by som tak umrieť.
0: Sú aj horšie konce ako smrť pri poháriku.
1: To určite. Chlapci, poďme bližšie k dverám. Veď na to sme sem prišli.
5: Predo mnou služobníka svojho v nevene odoveň.
6: To bola ukážka z úvodu stereodramatizácie poviedky Jana Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Scenár Jana Hevešiová. Ak som dobre počítala, Ján Patarák do roku 2019, keď sa uzavrel jeho život, napísal 7 kníh. Janka, teraz vám dám ťažkú úlohu. Vyberte z jeho prozaického diela ukážku približne v rozsahu jednej strany, ale takú, ktorá vám je osobitne blízka. Vieme, že má aj knihu Svet pre Janu, ale môže to byť z ktorejkoľvek inej knihy. No, tak ako sa rozhodnete?
7: Bolo by to síce veľmi lákavé rozhodnúť sa pre Svet pre Janu, pretože tam je veľmi dôležitá veta môjho života. Pravda je to, čo zjednodušuje svet. Ale už od dávna som mala najradšej otcové krátke poviedky, jednoduché príbehy, pretože boli veľmi hlboko osobné a neboli pre mňa takou neluštiteľnou abstrakciou ako jeho spomienky na vojnu. Tým som nerozumela, možno až teraz, naozaj veľmi, veľmi dospelom veku. No a preto mám najradšej Malé ryby, veľké ryby. Na jednej strane prózy Legenda k obrazu nájdete nielen obraz Marka Chagalla, ktorý sme mali v byte a sprevádzal nás celým detstvom, ale aj rozprávanie o mojom bratovi Matúšovi, ktorý je presnou kópiou môjho otca, a to aj fyziognomicky, aj povahou. No a to, ako sa otec, spisovateľ, prihovára svojim synom, dcére, sa nám deťom vždy páčilo a cítili sme sa vnútorne veľmi hrdí, že sa nám nejaký slovenský spisovateľ takto prihovára. No a vedeli sme, že vždy mieša naše osudy s tými svojimi, že to nikdy nie sme len my, ale my a otec v jednom. A tak aj dnes čítam jeho prózy ako odhalenia toho, čo nehovoril na hlas, ale napísal a odkázal nám.
8: Legenda k obrazu. Odjak živa si bol neodbitný, chlapče môj. Keď ťa niečo zaujme, nepoznáš mieru. Nedáš pokoj celému domu. Chodíš od jedného k druhému, vypýtuješ sa, nakoniec sa všetko dozvieš. Odjak živa si mal neobyčajnú záľubu. Rád oživuješ veci. Jablko plávajúce na vode je loď. Postavíš sa pred obraz a vypýtuješ sa toho, kto je momentálne na blízku. Vypýtuješ sa, vypýtuješ. Vášnivá túžba vymyslieť neživej veci príbeh sa postupne naplňa. Pamätáš sa, ako to bolo s reprodukciou obrazu Marka Chagalla Obchodník s dobytkom? Už 2 roky visel ten obraz nad tvojou posteľou a ty si si ho nevšímal. Až doteraz čakal Chagallov obraz na chvíľu, keď odhalí svoje tajomstvo tebe. A nám. Otec A ten červeno-bielý kôň na tom obraze? To je naša Irma, kobila. Otec, a my sme mali aj kone? My nie, ale náš detko mal. Tá na tom obraze, to je naša Irma. Je žrebná, veď vidíš, že má v bruchu namaľované žriebe. Je voľaká vychudnutá. Je, nesie na svojich bedrách všetku biedu, ktorá kvárila jej majiteľov. Otec, ale krok má tá kobila krátky. Ide pomaly, idúcky spí, syn môj. A ten žltý voz? Je na rozsypanie, syn môj. A tá modrá krava na voze? Je naša cifra. Vieš, je evakuácia. Nemeckí poľní žandári nás vyhnali z domu a ženú nás nevieme kam. Kam si na západ? Otec, a tá žena, čo ide za vozom a na chrbte nesie teliatko? To je naša mama. Otec, a na tom obraze je všade plno zelenej farby. Zelená je nádej, že sa z evakuácie, z tej cesty nikam, vrátime. A tu dolu, pod cestou, je hlava muža. A ženy. Šeptajú si čosi, možno nás ohovárajú. Radi by si môj to teliatko kúpili. Nevedia, že nie je na predaj. Otec, a prečo sa obaja, aj ty, aj mama, obzeráte dozadu, von z obrazu? Obzeráme sa za tebou. Máme o teba strach. Vieš, tam vzadu, mimo obrazu, bežíš ty s našou sučkou Dášou na obojku. Celou cestou vystrájate. Hvizdom dráždiš moriaky a psi uviazané na reťazi. A vyhrávaš na harmonike.

0: ukážkou z knihy Jana Pataráka Malé ryby, veľké ryby, venovanú svojmu najmladšiemu synovi. O vášnivej túžbe vymyslieť pre neživú vec príbeh sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Boris Štofaňák, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný júlový piatok. Našou zlatou rybkou bude prozaik Ľuboš Dobrovoda. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
1: Rádio Devín, Ars Litera. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.